tako, dođeš mi u san, da ti još jednom ispričam, kako me boliš svaki dan, da još se vinom trujem, kad god ti ime čujem.

Narodni. Radio Novosti.

0: Narednih 30 minuta pratite program Radio Sputnika. Program Radija Novosti nastavljamo posle 7 sati.
1: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju. Energija Sputnika.

0: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
1: Slušate Sputnikov pregled nedelje. U narednih pola sata predstavit ćemo najvažnije događaje koji su po izboru novinara i urednika Sputnika obeležili prethodnih 7 dana u Srbiji, Rusiji i svetu. Tokom obraćanja na plenarnoj sednici debatnog kluba Valda i ruski predsjednik Vladimir Putin govorio o ključnim globalnim pitanjima, prelomnoj situaciji u svetu, stanju Ukrajine, ekonomiji, multipolarnom svetu. Između ostalog ocenio je da je svet danas došao do odlučujuće prekretnice u razvoju i da tu nije reč samo o politici.

0: Просто окажется, что...
1: Политика, как и увек, произилази из дубоких промена. Иако човечанство наслућује те велике промене, још увек није у потпуности схватило стварне размере изазова које оне носе. Ово је почетак једне потпуно нове стварности, у који су претње и опасности нераскидиво испреплетане с приликама. Не ради се само у промени односа снага међу државама, колико у чињеници да те промене утичу на саму биолошку и моралну суштину људских бића.
2: Свет не може да буде биполаран или триполаран, већ исклучиво мултиполаран, рекао је Путин и навео да се нада да ће се drugi deo 21. veka u udžbenicima opisivati kao početak izgradnje pravednog sveta. U suprotnom, ne bi bilo ni potrebe za udžbenicima, jer ne bi bilo nikoga ko bi ih čitao. Pozvao je nacije da žive u slozi, da zajednički rade na pronalaženju načina da se to postigne.
1: Promene se dešavaju u svim oblastima, od tehnologije do društvene strukture, od klime do medicine, od vojnih pitanja do bioetike, od budućnosti energetike do demografskih promena. Tu su i sve prisutna digitalizacija i veštačka inteligencija, potpuno novi modeli ekonomskog razvoja. Spisak bi se mogao nastavljati u nedogled. Sve to zajedno stvara uslove za temeljnu transformaciju, ali te promjene utiču na biološku i moralnu prirodu čoveka, na njegovu suštinu, način na koji živimo i na osnove našeg pogleda na svet.
2: Govoreći o nekažnjivosti Zapada i rušenju starih pravila, istakao je da je sve počelo od napada na Jugoslaviju bez odobrenja Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, uz ocenu da Zapad ponovo pokušava da se ogradi od Rusije. Gvozde zavesom, da će se za zapadne zemlje to završiti kao i nekada neizbežnim krahom. Istakao je da podržava obnavljanje dijaloga sa Sjedinjenim državama o strateškoj stabilnosti. Putin je rekao da Rusija želi da okonča sukob što je pre moguće i to putem pregovora uz bezbednosne garancije i uslove za dugoročni mir. Predlozi Donalda Trumpa u Ukrajini sadrže elemente koji predstavljaju izazove za Rusiju, ali Moskva to ipak vidi kao korak u pravom smeru. Bilo bi ispravno izbeći žrtve na obe strane i postići mirna rešenja u vezi sa Ukrajinom, uključujući pitanja koje se tiču ruskog jezika i crkve, napomenuje Putin. Govoreći o pretnjama Kaliningradu, on je naveo da ako dođe do direktnog napada na teritoriju Rusije, biće pokrenuto pitanje primjeni svih vrsta naoružanja koje Moskva poseduje. Napomenuje da je veoma verovatno da će se međunarodni sukobi u bliskoj budućnosti nastaviti.
0: Prognoziranje raznih mirovih.
1: Kakav god scenarij da se odvije na globalnom nivou u narednim godinama, nastavak međunarodnih sukoba je, nažalost, veoma verovatan. Zabrinjavajući trendovi kojima svedočimo na međunarodnoj sceni nagone nas da razmišljamo. Ne o tome kako da u predstojećem periodu mudrije, efikasnije i pravednije organizujemo globalnu saradnju, iako je sve to veoma važno, već kako da očuvamo globalni mir i bezbednost sada, u trenutku kada su mnoge ustaljene pravne norme odbačene, a nove tek treba da nastanu.
2: Sukobi su sastavni deo ljudskog postojanja, stoga se sada mora postaviti pitanje pravila koje ih regulišu, poručuje ruski lider i naveo da ne postoji garancije da nuklearne sile neće pribeći upotrebi nuklearnog oružja, a trenutak bez povratka mogao bi nastupiti veoma brzo i neočekivano za sve. Putin je upozorio da je neophodno izbeći najkatastrofalnije scenarije i dodao da i najmanja greška bi mogla da ima veoma visoku cenu, uključujući i posledice po budućnost. Glavna poruka predsjednika Vladimira Putina sa Valdaje da se dosadašnji svetski poredak u kojem je Zapad imao dominantnu ulogu nepovratno menja i da budućnost pripada multipolarnom svetu, ocenjuje ruski ekspert Juri Svetov. Kina, Indija, Rusija i druge sile sve više utiču na globalne procese, a novi poredak mora da počiva na ravnopravnosti i principu da bezbednost jedne države ne može da se gradi na račun bezbednosti druge.
1: Pri tome Putin je sve vreme kroz primere pokazivao duboke greške koje su dovele do današnjih sukoba. Konkretno, kao očigledan primer, naveo je Srbiju, Jugoslaviju. On govori o tome da su napadi na Jugoslaviju počeli čak i bez odobrenja Saveta bezbednosti UN, jer su dobro znali da će Rusija biti protiv toga. I zbog toga su odlučili da je ne pitaju, nego da urade onako kako oni smatraju da treba. Zato Putin smatra da je vreme kada su pojedine sile mogle da nameću svoju volju drugima prošlo i da većina zemalja sveta više to neće prihvatiti.
2: Putin je rekao da je Zapad posle vojne operacije NATO protiv Jugoslavije počeo da razgovara sa pozicije sile. Prema njegovim rečima, svaki naredni korak predstavljao je neku vrstu pritiska, vojnog, ekonomskog ili financijskog. Srpskog. Sve to objašnjava da je Putin slučaj Jugoslavije predstavio kao prekretnicu koja je drugim državama poslala poruku da ako je jednima dozvoljeno da zaobilaze međunarodna pravila, onda isto pravo mogu tražiti i drugi. Takav pristup je doprineo širenju logike sile i podstakao nove sukobe širom sveta. Svetov ističe da je ključna Putinova poruka Zapadu da Sjedinjene države i Evropska unija moraju da prihvate Rusiju kao ravnopravnog partnera i da odnose grade na uzajamnom poštovanju, a ne sa pozicije sile.
1: Ako se iz Putinovog govora izdvoji ono glavno, to je da Zapad, SAD i EU moraju da nauče da razgovaraju ravnopravno. Taj ton da su oni glavni, da oni sve bolje znaju, mora da ode u prošlost. Sjetimo se kako su Ursula von der Leyen i Annalena Baerbock, dok je bila ministarka spoljnih poslova Nemačke, prilikom posete Kini pokušavale da nauče Kineze kako treba da vode svoju zemlju. Tu je i čuveni susret u Sjetlu, kada su se u Bajdenovo doba sastali predstavnici Kine i SAD-a i razgovarali o ekonomskim odnosima. Predstavnik Kine je tada rekao Amerikancima, ko ste vi da nas učite? S kojim pravom nam govorite kako treba da vodimo svoju ekonomiju? I upravo se tu vidi kako se svet menja. Pogledajte šta se sada dešava. Kada je Xi Jinping doputovao u SAD, Trump ga je, suprotno protokolu, zajedno sa svojim suprugom, dočekao kraj stepenica aviona. To naglašava značaj Kine za Ameriku, kao i značaj Amerike za Kinu.
2: U središtu Putinove poruke prema Svetovu jeste princip ravnopravnosti, bez obzira na veličinu i moć države. Svaka zemlja ima pravo da štiti sopstvene interese i samostalno donosi odluke. Značajan deo svog izlaganja Putin je posvetio ukrajinskom sukobu i detaljno podsjetio na njegove korene od državnog udara 2014. Do sabotiranja minskih sporazuma. Putinova poruka je da pregovori o miru za Rusiju ne podrazumevaju automatski prekid vojnih dejstava i primirje, već moraju da vode ka trajnom političkom rešenju, kaže ekspert. Svetov smatra da Zapad podcenjuje ruska upozorenja, a iz perspektive divanskih stratega ocenjuje da bi Moskva na to trebalo da odgovori oštrije, uključujući moguće udare na objekte u baltičkim zemljama u kojima se proizvodi oružje za napade u dubinu ruske teritorije. Ipak zaključuje da za razliku od sivanskih stratega, Putin uzima u obzir i posljedice svake odluke. Trenutno urušavanje međunarodnog prava i poretka počelo je NATO bombardovanjem Savezne Republike Jugoslavije 1999. godine bez odobrenja Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, podsjetio je ruski predsjednik Vladimir Putin u svom govoru na Valdaju. On je opisao kao trenutak kada je Zapad pustio duha iz boce i počeo da razgovara isključivo sa pozicije sile. Bivši premijer Srbije i potpredsjednik vlade Savezne Republike Jugoslavije Nikola Šajinović kaže da je ruski predsjednik opisao trenutnu političku realnost sveta.
3: Svet je posle Drugog svjetskog rata imao nekoliko prelomnih momenata, ali svakako je prelomni moment pad Berlinskog zida i raspad Sovjetskog saveza. Zapad je umjesto prilike da se tada uspostavi trajni mir, mislio da mu se pokazala istorijska šansa da poništi efekat Crvene armije u Drugom svjetskom ratu u centralnoj Europi i da stavi centralnu Europu pod svoju kontrolu sa ciljem da posle toga dođe na granicu Rusije i ugrozi Rusiju. To je makro plan. U okviru toga Zapad sa Amerikom kao tada unipolarnom silom je mislio da zato ne treba da pita nikog, jer je mera njegova snaga, a ne međunarodno pravo koje obezbeđivalo mir posle Drugog svjetskog rata. Da vas podsjetim, tada su na snazi dogovori o kontroli nuklearnog naoružanja koje podrazumijevaju međusobnu inspekciju SALT 1, SALT 2. Sve međunarodne intervencije se rešavaju u Savetu bezbednosti i sprovede ih udružene snage Ujedinjenih nacija širom sveta.
2: To su, kako kaže Šajinović, srušili nogom jer su mislili da nemaju nikog ništa da pitaju.
3: Počelo je prvo obojenim revolucijama kroz centralnu Europu. Kad se Srbija i Jugoslavija oduprela obojenoj revoluciji, onda su krenuli tenkovima. Posljednja faza je bila napad, kad kažem tenkovima, mislim podržavajući pod navodnicima savezničke tenkove u bivšoj Jugoslaviji, koji su bili uz Nemačku u Drugom svjetskom ratu, da sruše Jugoslaviju. Slično se događa danas u Ukrajini. I onda je došlo bombardovanje Savezne Republike Jugoslavije bez mesta bilo koje tačke povelje Ujedinjenih nacija. Osnovano sa ciljem da se prekroji jedna država, da se napravi nova država koja tu nikad nije postojala, voljom Clintona tadašnjeg i voljom Sjedinjenih Američkih Država, sa ciljem da se u toj novoj državi napravi strateška baza Bonsfield, koja je napravljena, koja je napravljena cela infrastruktura, tako da to nije nikakva hipoteza, znači napravljen je, pošto je ona bila geografski izolovana, napravljen je autoput kroz planine Prokletije do Drača u Albaniji da bi baza imala vezu s morem. Ta baza je baza za 10.000 američkih vojnika. Danas je malo manji značaj te baze, ali u momentu kad se odlučivalo o tome krajem 90. godina njen značaj bio ogroman.
2: Šajnović napominje da nas je taj način vojničkog razmatranja međunarodne politike, vojničkog u smislu imperijalne sile, i doveo do ovoga što imamo danas. Putin je rekao i da zabrinjavajući trendovi koje uočavamo na međunarodnoj sceni nalažu da se pre svega ne fokusiramo na to kako da se u predstojećem periodu racionalnije, efikasnije i pravednije uredi svetska saradnja, iako je to nesumnjivo veoma važno, već na to kako da očuvamo svetski mir i bezbednost upravo sada, u trenutku kada su mnoge ustaljene pravne norme odbačene, a nove tek treba da nastanu. Radio Sputnik. Napad na Kaliningrad ili blokada tog regiona mogli bi da postanu okidač za direktan sukob Rusije i NATO-a, upozorava ruski vojni analitičar Igor Koročenko. On ističe da bi Moskva takav potez smatrala prelaskom crvene linije i mogla da odgovori upotrebom taktičkog nuklearnog oružja. Koročenko je ovo izjavio povodom upozorenja koje je ruska ambasada u Belgiji uputila NATO i Ministarstvu spoljnih poslova u Briselu, ukazujući na rizik od direktnog oružanog sukoba zbog aktivnosti alijanse oko Kaliningradske oblasti.
4: Pored toga, upravo je parlament Litvanije ratifikovao mogućnost razmeštanja taktičkog nuklearnog oružja na svojoj teritoriji. To znači da bi tamo mogli da se pojave francuski lovci Rafal, koji mogu da nose nuklearne bojeve glave, imajući u vidu da Macron predlaže evropski nuklearni kišobran umesto američkog. U perspektivi, posle Trumpa, tamo bi moglo da se pojavi i američko taktičko nuklearno oružje. Pored toga, u Litvaniji, kao i na teritoriji Baltičkih zemalja, raspoređuju se NATO vojni kontingenti. Konkretno, na teritoriji Litvanije raspoređuje se oklopna brigada Bundeswehra. To znači da će Nemačka imati oklopnu pesnicu za dejstvo protiv Rusije sa teritorije Baltičkih zemalja.
2: Koročenko dodaje da takva situacija povećava rizik od vojno-političke konfrontacije u Evropi, uz poruku Moskve da bi, iako su ruske snage i sredstva uglavnom usmereni na specijalnu vojnu operaciju, na severozapadnim granicama Rusija mogla odmah i bez oklevanja da upotrebi nuklearno oružje protiv zemalja NATO-a kao odgovor na agresiju. U Rusiji se 30. septembra obeležio dan ujedinjenja sa Donjeckom i Luganskom narodnom republikom, kao i Hersonskom i Zaporoškom oblašću, povodom četvrte godišnjice potpisivanja sporazuma o njihovom ulasku u sastav Ruske federacije. Ovogodišnji datum ima i institucionalni značaj, jer su na prvoj sednici Državne dume 9. saziva učestvovali poslanici iz ovih regiona. Vladimir Rogov, predsednik komisije Javne komore Rusije za pitanje suvereniteta, kaže da je reč o istorijskom trenutku koji je za milione ljudi označio povratak Rusiji i svoje zemlje.
5: Put povratka kući bio je dug. U ovim regionima od 1991. nije prihvaćena politika koju su nametnuli separatisti, koji su otrgli ove izvorno ruske i južnoruske zemlje od velike Rusije. Zato su događaje iz 2022. godine, ponovno ujedinjenje, u svakom smislu izvojevano dostignuće i praznik sa suzama u očima. Zato što su tu bol i bol zbog gubitka naših saboraca, naših zemljaka, naših sunarodnika koji su se borili za povratak kući.
2: Govoreći o glavnim izazovima za Moskvu u daljem razvoju ovih regiona, Rogov kao prioritet ističe pobedu u specijalnoj vojnoj operaciji, smenu aktualne vlasti u Kijevu, koju smatra glavnom pretnjom bezbednosti stanovništva na teritorijama koje Rusija smatra svojima. Prema njegovim rečima, sve dok je takav režim na vlasti, život na ovim prostorima neće biti bezbedan. Radio Sputnik. Predsednik Ruske federacije Vladimir Putin sastao se sa delegacijom Republike Srpske koju predvode predsednik vlade Srpske Savo Minić i predsednik SNSD Milorad Dodik. Putin je na početku sastanka uputio podršku vladajućoj koaliciji u Srpskoj. Prema njegovim rečima, Rusija se nada da strani uticaj neće biti odlučujući. Potvrđeno je da cena gasa za Srpsku ostaje ista. Predsednik vlade Republike Srpske Savo Minić rekao je da je na sastanku delegacije Srpske sa Putinom u Moskvi iskazana podrška razvijanju privredne saradnje.
6: Nije postojala tema koju smo mi iznijeli, a da nije bila već apsolvirana i pripremljena od strane predsjednika Putina. Ja sam naravno u ime vlade Republike Srpske iznio neke naše stavove vezane i kad je u pitanju članstvo u NATO i kad je u pitanju uvođenje bezviznog režima ruskim državljanima. Međutim, ono što je bitno, upravo ova saradnja koja je strateška, pogotovo politička i mnogo nam znači, svjesni smo da je ovo jedno od mjesta na zemaljskoj kugli, jedno od dva mjesta gdje se kreira svjetska budućnost, svjetska politika, društveni tokovi i tako dalje, da smo mogli iznijeti i one stvari koje su eksplicitno vezane za Republiku Srpsku, a odnose se na proširenje ekonomske saradnje.
2: Dodik je istakao da je ovo bio njegov 29. sastanak sa Putinom i da mu je drago što su imali priliku da potvrde saradnju na svim poljima, kako na političkom, tako na ekonomskom i svakom drugom planu. On je istakao da se Bosna i Hercegovina suočavaju s teškom budućnošću u svetlu neviđeno loših odnosa između naroda u zemlji i poručio da će Republika Srpska promovisati mir.
7: Slušate Radio Sputnik.
2: Poziv Vladimiru Putinu da u decembru dođe na summit G20 u Majamiju, prema oceni ruskog politikologa Sergeja Stankevića, deo je nastojanja Donalda Trumpa da obnovi strateški dijalog s Rusijom i nastavi proces započet susretom dvojice lidera na Aljasci. Trump šalje signal da Sjedinjene Države trenutno daju prednost pregovorima i direktnom kontaktu s Moskvom, a ne njenoj daljoj izolaciji, smatra sagovornik Sputnika. Odgovarajući na pitanje kako treba shvatiti američki poziv Putinu, odbijanje Sjedinjenih Država da podrže zajedničku antirusku izjavu Kijeva i evropskih partnera u Ukrajini uoči sednice Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, ali i nove američke takozvane sankcije iz pakla Rusiji, Stanković kaže da svi ti potezi zajedno posmatrani ukazuju na nastojanje Vašingtona da zadrži što više aktualnih instrumenata u odnosima s Moskvom.
1: Nove sankcije za sad nisu uvedene. Kongres je usvojio takozvani zakon Lindsey Grahama, kojim su Trumpu data dodatna ovlašćenja za uvođenje takve vrste sankcija. Ne toliko protiv Rusije, koliko protiv pet najvećih kupaca ruskih proizvoda, pre svega nafte i gasa. Međutim, Trump po novom zakonu nije obavezan da te sankcije uvede. One su samo dodatak njegovom arsenalu instrumenata. Za sad ne vidim da on namerava da te sankcije koristi, mada će, po svemu sudeći, povremeno mahati i pretiti njihovom primjenom. Što se tiče praktičnih koraka, američki predsjednik očigledno želi da oživi proces iz Anchorage-a. To jest želi da čuveni susret sa ruskim liderom Vladimirom Putinom na Aljasci iz avgusta prošle godine pretvori u proces i uspostavi redovan dijalog dve velike nuklearne sile, Sjedinjenih Država i Rusije, a za to jesu potrebni periodični susreti.
2: Stankević ocenjuje da je Trumpov poziv Putinu da prisustvuje samitu G20 u Majamiju pokušaj da se nastavi direktan dijalog dva svetska lidera, ali sumnja da će Putin lično putovati u Sjedinjene Države. Prema njegovim rečima, verovatnije je da će Rusija na samit poslati svog predstavnika, dok bi njen predsjednik preko neformalnih kanala mogao da potvrdi spremnost za novi susret sa Trumpom.
7: Radio Sputnik.
2: Ruska federalna služba bezbednosti saopštila je da London, koristeći ruske emigrante, pokušava da formira marionetske organizacije, iskoristi ih za ugrožavanje bezbednosti Rusije pod maskom demokratske alternative ruskoj vlasti. Cilj ovog plana je, kako tvrde, da se za spoljni svet stvori iluzija da unutar ruske emigracije sazreva politička alternativa koja bi u određenom trenutku mogla da preuzme vlast u Moskvi. U službi tvrdi da znaju imena ruskih državljana koji su odlučili da svoju sudbinu povežu sa Londonom i da žele poraz Rusije. Čeranić kaže da je namera Velike Britanije da preko ruske emigracije formira alternativni centar moći, takozvanu drugu Rusiju, deo hibridnog rata Londona protiv Moskve, koji nije počeo juče.
8: Otkako je ruska vojska pod carem Aleksandrom ušla u Pariz goneći Napoleona, stvoren je britanski strah od ruske dominacije u Evropi i od tada, dakle, ima preko 200 godina traje taj hibridni rat koji Velika Britanija vodi u suštini protiv Rusije ili Sovjetskog saveza, jednostavno ne želeći pretjeran ruski uticaj u Evropi. i mi kroz tu prizmu gledano možemo i tumačiti neke poteze koje je britanska vlada povlačila u prošlosti.
2: Kao mehanizme kroz koje se takav pritisak ostvaruje, Čeranić navodi rad sa političkim protivnicima ruske vlasti, formiranje strukture u inostranstvu i podršku organizacijama koje mogu da utiču na unutrašnje prilike u zemlji. Kao primjer navodi svetski poznat prevrat, revoluciju koju je pokrenuo Lenin. Od tada, kaže, važi pravilo da Rusiju neprijatelji mogu uništiti samo iznutra. Sagovornik smatra da su ruske sumnje osnovane i da oni imaju dovoljno informacija, pogotovo kada je u pitanju njihova emigracija u Velikoj Britaniji.
7: Slušate Radio Sputnik.
2: Dubravka Đedović-Handanović, ministar rudarstva i energetike u tehničkom mandatu, izjavila je da nisu propali pregovori između MOL-a i Gazprom-Njefte o kupovini većinskog ruskog udela u naftnoj industriji Srbije. Istakla da to potvrđuje odobrenje američkog OFAK-a da se ti pregovori nastave do 30. oktobra. Inače, odricanje od ruskog gasa pogubno je i za zemlje Evropske unije, za Srbiju bi značilo još gore. Bio bi to strašan udarac na srpski budžet u prvom koraku. U drugom, to bi značilo smanjenje investicija, u trećem masovno otpuštanje. Ovako advokat Branko Pavlović komentariše podsjećanje Evropske komisije da Evropska unija planira da se do kraja 2027. postepeno i efikasno odrekne uvoza ruskog gasa, te da tako nešto očekuje od država kandidata. Kada bi se Srbija poput članica Evropske unije odrekla uvoza ruskog gasa, bio bi to strahovit udar na budžet, i to ne samo zato što bismo gas plaćali skuplje, objašnjava Pavlović.
9: Za razliku od svih drugih takozvanih donacija, kad ti neko daje, to je vrlo retko, najčešće su krediti, ali čak i kad ima nešto što su pokloni, on ti tačno kaže šta moraš od njega da kupiš i po kojoj ceni i kako i tako dalje.
2: Prema Pavlovićevom mišljenju, sa odricanjem od ruskog gasa i posljedicama koje bi usledile, bio bi ugrožen i kurs dinara, tako da bi srpska nacionalna valuta morala da devalvira u odnosu na evro, što bi dovelo do čitavog niza drugih potresa.
7: Radio Sputnik.
2: Dinamika odnosa između Sjedinjenih Država, Kine i Rusije suštinski marginalizuje Evropsku uniju, postavljaći u položaj u kojem se nalazi između dve vatre i gubi stratešku autonomiju. Ipak ovde se ne radi o klasičnom trojnom približavanju sve tri sile istovremeno, već o dva različita procesa koji zajedno potiskuju Evropsku uniju na marginu globalne politike. Postavlja se pitanje da li Srbija može da profitira u takvoj podeli. Spoljnopolitički komentator Nebojša Malić objašnjava da mu se čini da približavanje Rusije i Kine i Amerike znači da su zaključili da objektivno imaju zajednički neprijatelje, a to su globalisti u Briselu, koji na svoj način prete jedni drugima i trećima.
10: I da su postali, ako ništa, objektivni saveznici, oni su rivali na geopolitičkom planu, ali su oni su tri geopolitičke sile koje mogu manje više ravnopravno da se odnose, dok je Brisel tu levo smetalo koje ima puno ljudi, puno GDP-a i bilo to nedavno bilo veliko tržište, sad su se odrekli Rusa i prave probleme za Kinezima, prave probleme Amerikancima, jer su usvojili tu woke američku ideologiju koju je Trump prognao, ja se nadam za stalno, i sad su stvari objektivno neprijatelji Americi. I odjednom imate situaciju u kojoj je to doprinilo zbližavanju Kine, Rusije i Amerike.
2: Naš sagovornik smatra da je Evropska unija sama kriva što se našla u ovoj situaciji, u kojoj ju je dovela tvrdoglavost briselske administracije. Drakonske sankcije Rusije vratile su joj se kao bumerang, ali i suprotstavljanje Americi u oblasti bezbednosti i trgovine sa Kinom. Evropska unija se zbog toga nalazi pred najvećim izazovom do sada, kako da sačuva unutrašnje jedinstvo i ekonomsku konkurentnost u svetu, u kojem se pravila igre definišu u Vašingtonu, Pekingu i Moskvi.
7: Radio Sputnik.
2: Ako Ujedinjene nacije posle ruskog zahteva za novu istragu prećute sporna pitanja o incidentu u Buči, to će prema oceni ruskog eksperta Andreja Klincevića biti novi dokaz da je u pitanju bezuba i politizovana organizacija koja se vodi interesima Zapada, a ne principom nepristrasnosti. Ipak promjena rukovodstva u svetskoj organizaciji mogla bi da otvori put istrazi koja bi raskrinkala fabrikovanu verziju događaja u Buči. Klincević je tu ocenu izneo povodom susreta šefa ruske diplomatije Sergeja Lavrova sa Antonijom Guterešom u Njujorku, na kojem je ruski ministar predao generalnom sekretaru Ujedinjenih nacija izveštaj o insceniranim događajima u Buči u martu 2022. i zatražio novu detaljnu istragu. Ujedinjene nacije su, kako ističe sagovornik, uprkos formalnim međunarodnim standardima finansiranja, previše zavisne od stavova Sjedinjenih Država i drugih zemalja zapadnog bloka.
11: Rusija postupa ispravno i predstavila je ovaj izveštaj. Uveren sam da ga je
5: Rusija prosledila članicama Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, a takođe siguran sam i da su diplomate iz drugih zemalja dobile kopije na uvid. Rusija sve radi javno i javno traži od sekretarijata Ujedinjenih nacija da zatraži dodatni materijal od Ukrajine o tim zločinima. Nije isključeno da će nakon završetka rata ili smene šefa Ujedinjenih nacija ovi dokumenti dobiti na značaju da će biti sprovedene istrage, a da će ukrajinski ratni zločinci biti otkriveni i privedeni pravdi.
2: Sve to dovodi u pitanje ukrajinsku verziju događaja i osnovi je za tvrdnju da su događaji bili inscenirani, kaže Klincević. Govoreći o tome kakve bi posledice po poverenje Ujedinjenim nacijama imalo eventualno nepostupanje po novom ruskom zahtevu, Klincević ističe da Rusija pravi razliku između te organizacije i konkretnih država. Ujedinjene nacije ostaju važan instrument međunarodne koordinacije i stabilizacije, ali za očuvanje njihove uloge neophodno rukovodstvo koje ne podlaže političkim pritiscima drugih država i koje spornim pitanjima pristupa nepristrasno.
7: Slušate Radio Sputnik.
2: Evropska unija narednu grejnu sezonu dočekuje sa rekordno niskim rezervama gasa, svega 68% popunjenosti kapaciteta, tako da je se, kako stvari stoje, sprema duga i hladna zima. Prema rečima Dragoljuba Bosnića, dopisnika informativne agencije BRICS iz Srbije, ako Azija nastavi da plaće više ako se krize na Bliskom istoku prodube, a evropska skladišta u zimu uđu sa nedovoljnim zalihama, Brisel će morati da bira između tri neprijatne opcije da plati još skuplji gas, da ograniči potrošnju ili da preispita politiku koja je Evropu udaljila od jednog od njenih najvažnijih tradicionalnih energetskih dobavljača.
11: Odbili su da sarađuju sa Rusijom, dakle uništili su odnose sa Rusijom i čak i praktično idu u rat sa Rusijom, skoro pa smo, da kažem, došli do tog nivoa, nažalost. Kamo sreći da ne bude ništa, ali vidjet ćemo kako će se situacija razvijati, jer očigledno da imaju nekakav plan za eskalaciju. Dakle, ne samo da su uništeni odnosi sa Rusijom što se tiče energetske bezbednosti, nego prosto bezbednosti generalno, a američka agresija na Bliskom istoku sprečava da Evropa može da uvozi dovoljno energenata iz tog dela sveta. Dakle, imamo rat protiv Irana, tako da je apsolutno nemoguće da Evropa može da na bilo koji način da dobije potrebne energente.
2: Bosnić naglašava da energetska kriza u Evropskoj uniji ima širi geopolitički kontekst. Plan je bio da se uspori razvoj multipolarnog sveta, pre svega ruske, kineske i indijske ekonomije. Sagovornik podsjeća da Rusija već 3,5 decenije zagovara koncept nedeljive bezbednosti, koju Evropoljani uporno odbijaju. Jedna od posljedica njihovih dosadašnjih izbora je i trenutna energetska kriza, zaključuje Bosnić.
7: Radio Sputnik.
2: Nekadašnja predsjednica Republike Srpske Biljana Plavšić preminula je 1. oktobra u 96. godini u Beogradu. Univerzitetski profesor i doktor bioloških nauka Plavšićeva je bila i srpski član predsjedništva nekadašnje SR Bosne i Hercegovine. Predsjednik SNSD Milorad Dodik poručio je da je Plavšićeva zadužila Republiku Srpsku te da je zaslužila sve državne počasti.
12: Kao njen predsjednik, kao čovjek koji je u teškim vremenima stala sa rukovodstvom tadašnjem Republike Srpske u odbranu Republike i Srpskog naroda u Bosni i Hercegovini, kasnije informiranjem Republike Srpske, borila se za što bolji položaj, nažalost potpuno neopravdano odgovarala u Haškom tribunalu, ali to je bio jedan trend u kome bilo ko je bilo na poziciju Republike Srpskoj i odgovarao, a da ništa lično nije učinio što se tiče krivičnih djela. Učinit ćemo sve njoj kao bivšoj predsjednici Republike Srpske, pripadaju sve počasti Republike Srpske, žao mi je, ali evo doživjela je duboku starost i svjedočila da je Republika Srpska, nedavno sam se čuo, Republika Srpska stabilna i ona je svoj život posvetila Republici i izrazila je tada zadovoljstvo onim što činimo i radimo.
2: Plavšićeva je na izborima 1996. izabrana za predsjednika Republike Srpske i na toj funkciji bila 2 godine. 10. januara 2001. dobrovoljno se predala Haškom tribunalu. Osuđena je 27. februara 2003. na 11 godina zatvora. Iz Haga je 26. juna 2003. premeštena u Švedsku na izdržavanje kazne u zatvoru u Hinsenbergu, odakle je puštena krajem oktobra 2009. u Beograd nakon osluženja 2/3 kazne. Biljana Plavšić će biti sahranjena u Banja Luci.
7: Slušate Radio Sputnik.
2: U prethodnih pola sata slušali ste Sputnikov pregled nedelje. Ukoliko želite da saznate nešto više o temama kojima smo se bavili u ovoj emisiji, posetite naš sajt na adresi sputnikportal.rs. Prijetno.
7: Muzika koja te pokreće.
13: Narodni radio Novosti.

0: staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
1: Politički marketing. Decenijama su nam obećavali nove pruge.
2: Proteklih 13 godina, kao što smo i obećali, izradili smo 216, rekonstruisali 880 km pruga širom Srbije. Veliki snovi, reči i obećanja ne predstavljaju ništa dok ne postanu stvarnost.
3: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
1: Politički marketing. Narodni radio novosti. Muzika koja te

Ako želiš veću platu, rad od kuće daleko od gužve i zagađenja i radno vreme koje sam biraš, imamo sve to da ti ponudimo. Upiši neki od najtraženijih Cubes IT online kurseva i za samo godinu dana ostvari svoje snove. Ne gubi više ni minut. Prijavi se na cubes.edu.rs.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
1: Na svetskim berzama barel i dalje drži cenu oko 100 dolara. Na srpskim pumpama drugu sedmicu za redom nema promene. Zadržana je cena dizela od 236, a benzina 207 dinara. A zbog nestašica dizela na svetskom tržištu, Grupa 7 dogovorila je hitno oslobađanje 100 miliona barela tog goriva i nafte iz strateških rezervi. Manjak dizela doveo je i do tenzija na relaciji Washington-Brisel. Nosilac liste Ujedinjena Srbija, Aleksandar Vučić, izjavio je danas da će, ukoliko lista na čijem je čelu pobedi na vanrednim parlamentarnim izborima 25. oktobra, vlada Srbije koju će on voditi biti najmanja, ali najefikasnija, i da će u njoj biti 12 ministara koji će da rade i da se bore za građane Srbije. Sekretarijat za javni prevoz saopštio je da će tokom privremenog zauzeća kolovoza za potrebe održavanja manifestacije 27. Beogradska rolirijada plus danas u vremenskom periodu od 7 do 17 sati doći do promjena u radu nekih linija javnog prevoza. Tokom održavanja manifestacije doći će do potpune obustave saobraćaja u bulevaru Nikole Tesle na delu kružnog toka kod tržnog centra Ušće do ulice Ušće. Vozila sa linija 1584, 704, 706 i 707 će se u periodu održavanja manifestacije kretati na trasi Bulevar Mihajla Pupina, Treštinog cveta, Bulevar Nikole Tesle i dalje na redovnim trasama. Košarkaši Partizana pobedili su Bayern Minhen u utakmici trećeg kola Evrolige rezultatom 86-84. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji tokom dana očekuje se sunčano i toplo vreme u celoj zemlji. Na jugu Banata biće vetrovito, najviša dnevna temperatura od 22 do 25 stepeni.
4: Saznajte koje su najnovije dostignuća svetske oftalmologije u emisiji Savremena oftalmologija Sveti vid. Svake subote u 15 časova, repriza nedeljom u 12 na Studiju B. Sveti vid, Dobračina 27, Beograd. 011-328-3737.
0: Narodni radio Novosti.

Ako želiš veću platu, rad od kuće daleko od gužve i zagađenja i radno vreme koje sam biraš, imamo sve to da ti ponudimo. Upiši neki od najtraženijih Cubes IT online kurseva i za samo godinu dana ostvari svoje snove. Ne gubi više ni minut. Prijavi se na cubes.edu.rs.

0: Prokopite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
1: Politički marketing. Decenijama su nam obećavali nove puteve.
2: U proteklih 13 godina, kao što smo i obećali, izgradili smo 680 km autoputeva i brzih saobraćajnica. Veliki snovi, reči i obećanja ne predstavljaju ništa dok ne postanu stvarnost.
3: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
1: Politički marketing.
0: Narodni. Radio Novosti.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
1: Na svetskim berzama barel i dalje drži cenu oko 100 dolara. Na srpskim pumpama drugu sedmicu za redom nema promene. Zadržana je cena dizela od 236, a benzina 207 dinara. A zbog nestašica dizela na svetskom tržištu, Grupa 7 dogovorila je hitno oslobađanje 100 miliona barela tog goriva i nafte iz strateških rezervi. Manjak dizela doveo je i do tenzija na relaciji Washington-Brisel. Nosilac liste Ujedinjena Srbija, Aleksandar Vučić, izjavio je danas da će, ukoliko lista na čijem je čelu pobedi na vanrednim parlamentarnim izborima 25. oktobra, vlada Srbije koju će on voditi biti najmanja, ali najefikasnija, i da će u njoj biti 12 ministara koji će da rade i da se bore za građane Srbije. Sekretarijat za javni prevoz saopštio je da će tokom privremenog zauzeća kolovoza za potrebe održavanja manifestacije 27. Beogradska rolirijada plus danas u vremenskom periodu od 7 do 17 sati doći do promjena u radu nekih linija javnog prevoza. Tokom održavanja manifestacije doći će do potpune obustave saobraćaja u bulevaru Nikole Tesle na delu kružnog toka kod tržnog centra Ušće do ulice Ušće. Vozila sa linija 1584, 704, 706 i 707 će se u periodu održavanja manifestacije kretati na trasi Bulevar Mihajla Pupina, Trešnjinog cveta, Bulevar Nikole Tesle i dalje na redovnim trasama. Košarkaši Partizana pobedili su Bayern Minhen u utakmici trećeg kola Evrolige rezultatom 86-84. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji tokom dana očekuje se sunčano i toplo vreme u celoj zemlji. Na jugu Banata biće vetrovito, najviša dnevna temperatura od 22 do 25 stepeni.
4: Saznajte koje su najnovija dostignuća svetske oftalmologije u emisiji Savremena oftalmologija Sveti vid. Svake subote u 15 časova, repriza nedeljom u 12 na Studiju B. Sveti vid, Dobračina 27, Beograd. 011 328 3737.

0: Лите staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
1: U Novom pečatu, izbori ili referendum o vlasti. Kuda idu divlje priče iz Studentske liste. Zlatni rez 42, djeca Kozare. Realnost protiv zavere. Evropa na granici rata i mira. Ko čita pečat, zna.
2: Narodni. Radio Novosti.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM.
1: Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
2: Na svetskim berzama bareli i dalje drži cenu oko 100 dolara. Na srpskim pumpama drugu sedmicu za redom nema promene, zadržana je cena dizela od 236, a benzina 207 dinara. Zbog nestašica dizela na svetskom tržištu, Grupa 7 dogovorila je hitno oslobađanje 100 miliona barela tog goriva i nafte iz strateških rezervi. Manjak dizela doveo je i do tenzija na relaciji Washington-Brisel. Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije aktiviralo je alarm za vanredne događaje zbog uništavanja zaostale bombe iz Drugog svetskog rata na opštini Palilula u Beogradu. Kako se navodi, naređena je evakuacija iz opasne zone u radijusu od 150 metara od mesta na kojem se aviobomba uništava, kao i obaveštavanje stanovnika koji žive u objektima u široj rizičnoj zoni na udaljenosti do 200 metara od iste lokacije. Nosilac liste Ujedinjena Srbija Aleksandar Vučić izjavio je da će, ukoliko lista na čijem je čelu pobedi na vanrednim parlamentarnim izborima 25. oktobra, vlada Srbije koju će on voditi biti najmanja, ali najefikasnija, i da će u njoj biti 12 ministara koji će da rade i da se bore za građane Srbije. Tenzije na Bliskom istoku dodatno su porasle posle napada na elektroenergetsku infrastrukturu u Medini, dok su u Jemenu nastavljeni sukobi kod Tajza. Izrael je izveo vazdušne napade na južni Liban, a Vašington uveo nove sankcije Iranu. Tel Aviv i London nastavljaju spor zbog britanskih sankcija povezanih sa izraelskim naseljima. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
3: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo hteli jedno Diplon kupatilo.
4: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
3: Mislite diplomirana?
4: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
3: Diplon kupatila. Sve na jednom mestu za svačiji ukus. Diplon.net.
2: U Srbiji tokom dana očekuje se sunčano i toplo vreme u celoj zemlji. Na jugu Banata biće vetrovito, najviša dnevna temperatura od 22 do 25 stepeni.
5: Najnovije u svetom vidu. Korigujte dioptriju laserom poslednje generacije sa wow efektom. Bezbolno, brzo, bezbedno, bezkontaktno, bez reza, bez sporednih efekata. Za svega par minuta do jasnog vida. Specijalna bolnica Sveti vid, Beograd. Telefon 011 328 3737.
6: Muzika koja te pokreće. Narodni. Radio Novosti.

ono ću da lajem i da režem koker, da oteram sve crne anđele što za rukom me sad vuku kad mu smeju mi se. Razlupat ću sad i ovaj BMW. Kažu mi da smiri se i brojim do pet, a boli me bre, pobit ću se. Kažu da sam loš što ne ostavljam te, ma jebe mi se, uzimam te. A

Ako želiš veću platu, rad od kuće daleko od gužve i zagađenja i radno vreme koje sam biraš, imamo sve to da ti ponudimo. Upiši neki od najtraženijih Cubes IT online kurseva i za samo godinu dana ostvari svoje snove. Ne gubi više ni minut. Prijavi se na cubes.edu.rs.

staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje. Narodni radio novosti. Muzika.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
1: Na svetskim berzama bareli i dalje drži cenu oko 100 dolara. Na srpskim pumpama drugu sedmicu za redom nema promene, zadržana je cena dizela od 236, a benzina 207 dinara. Zbog nestašica dizela na svetskom tržištu, Grupa 7 dogovorila je hitno oslobađanje 100 miliona barela tog goriva i nafte iz strateških rezervi. Manjak dizela doveo je i do tenzija na relaciji Washington-Brisel. Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije aktiviralo je alarm za vanredne događaje zbog uništavanja zaostale bombe iz Drugog svetskog rata na opštini Palilula u Beogradu. Kako se navodi, naređena je evakuacija iz opasne zone u radijusu od 150 metara od mesta na kojem se avio bomba uništava, kao i obaveštavanje stanovnika koji žive u objektima u široj rizičnoj zoni na udaljenosti do 200 metara od iste lokacije. Nosilac liste Ujedinjena Srbija Aleksandar Vučić izjavio je da će, ukoliko lista na čijem je čelu pobedi na vanrednim parlamentarnim izborima 25. oktobra, vlada Srbije koju će on voditi biti najmanja, ali najefikasnija, i da će u njoj biti 12 ministara koji će da rade i da se bore za građane Srbije. Tenzije na Bliskom istoku dodatno su porasle posle napada na elektroenergetsku infrastrukturu u Medini, dok su u Jemenu nastavljeni sukobi kod Tajza. Izrael je izveo vazdušne napade na južni Liban, a Vašington uveo nove sankcije Iranu. Tel Aviv i London nastavljaju spor zbog britanskih sankcija povezanih sa izraelskim naseljima. Opširniji o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo hteli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplonirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplonirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
0: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji tokom dana očekuje se sunčano i toplo vreme u celoj zemlji. Na jugu Banata biće vetrovito, najviša dnevna temperatura od 22 do 25 stepeni.
4: Najnovije u svetom vidu. Korigujte dioptriju laserom poslednje generacije sa wow efektom. Bezbolno, brzo, bezbedno, bezkontaktno, bez reza, bez sporednih efekata. Za svega par minuta do jasnog vida. Specijalna bolnica Sveti vid, Beograd. Telefon 011-328-3737.
0: Muzika koja te pokreće.
5: Narodni radio Novosti.

0: Narodni. Radio Novosti.
1: Ljubavi moja, teli si sad da vidiš kako izgleda. Ljubav me tvoja bolela do kostiju.

0: I u najtežim trenucima smo sa vama. Da brzo i jednostavno obavestite rodbinu i prijatelje o smrti najbližih, posetite sajt čitulje.novosti.rs.
1: Narodni. Radio Novosti.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM.
1: Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
2: Na svetskim berzama barel i dalje drži cenu oko 100 dolara. Na srpskim pumpama drugu sedmicu za redom nema promene, zadržana je cena dizela od 236, a benzina 207 dinara. Zbog nestašica dizela na svetskom tržištu, Grupa 7 dogovorila je hitno oslobađanje 100 miliona barela tog goriva i nafte iz strateških rezervi. Manjak dizela doveo je i do tenzija na relaciji Washington-Brisel. Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije aktiviralo je alarm za vanredne događaje zbog uništavanja zaostale bombe iz Drugog svetskog rata na opštini Palilula u Beogradu. Kako se navodi, naređena je evakuacija iz opasne zone u radijusu od 150 metara od mesta na kojem se avio bomba uništava, kao i obaveštavanje stanovnika koji žive u objektima u široj rizičnoj zoni na udaljenosti do 200 metara od iste lokacije. Nosilac liste Ujedinjena Srbija Aleksandar Vučić izjavio je da će, ukoliko lista na čijem je čelu pobedi na vanrednim parlamentarnim izborima 25. oktobra, vlada Srbije koju će on voditi biti najmanja, ali najefikasnija, i da će u njoj biti 12 ministara koji će da rade i da se bore za građane Srbije. Tenzije na Bliskom istoku dodatno su porasle posle napada na elektroenergetsku infrastrukturu u Medini, dok su u Jemenu nastavljeni sukobi kod Tajza. Izrael je izveo vazdušne napade na južni Liban, a Vašington uveo nove sankcije Iranu. Tel Aviv i London nastavljaju spor zbog britanskih sankcija povezanih sa izraelskim naseljima. Opširniji o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
3: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
4: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
3: Mislite diplomirana?
4: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
3: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
2: U Srbiji tokom dana očekuje se sunčano i toplo vreme u celoj zemlji. Na jugu Banata biće vetrovito, najviša dnevna temperatura od 22 do 25 stepeni.
5: Lečenje dečije slabovidosti, razrukosti, kao i sve ostale intervencije kod dece, radi hirurg koji je za svoj rad dobio najveća međunarodna priznanja. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobročina 27, Beograd, 011 328 3737.

0: Ako želiš veću platu, rad od kuće daleko od gužve i zagađenja i radno vreme koje sam biraš, imamo sve to da ti ponudimo. Upiši neki od najtraženijih Cubes IT online kurseva i za samo godinu dana ostvari svoje snove. Ne gubi više ni minut. Prijavi se na cubes.edu.rs. Muzika koja te pokreće.
1: Narodni
0: radio novosti.

0: Slušate Sputnikov pregled nedelje. U narednih pola sata predstavit ćemo najvažnije događaje koji su po izboru novinara i urednika Sputnika obeležili prethodnih 7 dana u Srbiji, Rusiji i svetu. Tokom obraćanja na plenarnoj sednici debatnog kluba Valda i ruski predsjednik Vladimir Putin govorio o ključnim globalnim pitanjima, prelomnoj situaciji u svetu, stanju Ukrajine i ekonomiji multipolarnom svetu. Između ostalog ocenio je da je svet danas došao do odlučujuće prekretnice u razvoju i da tu nije reč samo o politici.
1: Politika kao i uvek proizilazi iz dubokih promjena. Iako čovečanstvo naslućuje te velike promjene, još uvek nije u potpunosti shvatilo stvarne razmere izazova koje one nose. Ovo je početak jedne potpuno nove stvarnosti, u kojoj su pretnje i opasnosti neraskidivo isprepletane s prilikama. Ne radi se samo u promjeni odnosa snaga među državama, koliko u činjenici da te promjene utiču na samu biološku i moralnu suštinu ljudskih bića.
0: Svet ne može da bude bipolaran ili tripolaran, već isključivo multipolaran, rekao je Putin i naveo da se nada da će se drugi deo 21. veka udžbenicima opisivati kao početak izgradnje pravednog sveta. U suprotnom, ne bi bilo ni potrebe za udžbenicima, jer ne bi bilo nikoga ko bi ih čitao. Pozvao je nacije da žive u slozi, da zajednički rade na pronalaženju načina da se to postigne.
1: Promjene se dešavaju u svim oblastima, od tehnologije do društvene strukture, od klime do medicine, od vojnih pitanja do bioetike, od budućnosti energetike do demografskih promjena. Tu su i sve prisutna digitalizacija i veštačka inteligencija i potpuno novi modeli ekonomskog razvoja. Spisak bi se mogao nastavljati u nedogled. Sve to zajedno stvara uslove za temeljnu transformaciju, ali te promjene utiču na biološku i moralnu prirodu čoveka, na njegovu suštinu, način na koji živimo i na osnove našeg pogleda na svet.
0: Govoreći o nekažnjivosti Zapada i rušenju starih pravila, istakao je da je sve počelo od napada na Jugoslaviju bez odobrenja Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, uz ocenu da Zapad ponovo pokušava da se ogradi od Rusije gvozdenom zavesom, da će se za zapadne zemlje to završiti kao i nekada neizbežnim krahom. Istakao je da podržava obnavljanje dijaloga sa Sjedinjenim državama o strateškoj stabilnosti. Putin je rekao da Rusija želi da okonča sukob što je pre moguće i to putem pregovora uz bezbednosne garancije i uslove za dugoročni mir. Predlozi Donalda Trumpa u Ukrajini sadrže elemente koji predstavljaju izazove za Rusiju, ali Moskva to ipak vidi kao korak u pravom smeru. Bilo bi ispravno izbeći žrtve na obe strane i postići mirna rešenja u vezi sa Ukrajinom, uključujući pitanja koje se tiču ruskog jezika i crkve, napomenuje Putin. Govoreći o pretnjama Kaliningradu, on je naveo da ako dođe do direktnog napada na teritoriju Rusije, bit će pokrenuto pitanje primjeni svih vrsta naoružanja koje Moskva posjeduje. Napomenuje da je veoma verovatno da će se međunarodni sukobi u bliskoj budućnosti nastaviti.
1: Kakav god scenarij da se odvije na globalnom nivou u narednim godinama, nastavak međunarodnih sukoba je nažalost veoma verovatan. Zabrinjavajući trendovi kojima svedočimo na međunarodnoj sceni nagone nas da razmišljamo. Ne o tome kako da u predstojećem periodu mudrije, efikasnije i pravednije organizujemo globalnu saradnju, iako je sve to veoma važno, već kako da očuvamo globalni mir i bezbednost sada, u trenutku kada su mnoge ustaljene pravne norme odbačene, a nove tek treba da nastanu.
0: Sukobi su sastavni deo ljudskog postojanja, stoga se sada mora postaviti pitanje pravila koje ih regulišu, poručuje ruski lider i naveo da ne postoji garancija da nuklearne sile neće pribeći upotrebi nuklearnog oružja, a trenutak bez povratka mogao bi nastupiti veoma brzo i neočekivano za sve. Putin je upozorio da je neophodno izbeći najkatastrofalnije scenarije i dodao da i najmanja greška bi mogla da ima veoma visoku cenu, uključujući i posljedice po budućnost. Glavna poruka predsjednika Vladimira Putina sa Valdaje da se dosadašnji svjetski poredak u kojem je Zapad imao dominantnu ulogu nepovratno menja i da budućnost pripada multipolarnom svetu, ocenjuje ruski ekspert Juri Svetov. Kina, Indija, Rusija i druge sile sve više utiču na globalne procese, a novi poredak mora da počiva na ravnopravnosti i principu da bezbednost jedne države ne može da se gradi na račun bezbednosti druge.
1: Pri tome Putin je sve vrijeme kroz primjere pokazivao duboke greške koje su dovele do današnjih sukoba. Konkretno, kao očigledan primjer, naveo je Srbiju, Jugoslaviju. On govori o tome da su napadi na Jugoslaviju počeli čak i bez odobrenja Saveta bezbednosti UN, jer su dobro znali da će Rusija biti protiv toga. I zbog toga su odlučili da je ne pitaju, nego da urade onako kako oni smatraju da treba. Zato Putin smatra da je vrijeme kada su pojedine sile mogle da

0: nameću svoju volju drugima prošlo i da većina zemalja sveta više to neće prihvatiti.
1: Putin je rekao da je Zapad posle vojne operacije NATO protiv Jugoslavije počeo da razgovara sa pozicije sile. Prema njegovim rečima, svaki naredni korak predstavljao je neku vrstu pritiska, vojnog, ekonomskog ili finansijskog. Sve to objašnjava da je Putin slučaj Jugoslavije predstavio kao prekretnicu koja je drugim državama poslala poruku da ako je jednima dozvoljeno da zaobilaze međunarodna pravila, onda isto pravo mogu tražiti i drugi. Takav pristup je doprineo širenju logike sile i podstakao nove sukobe širom sveta. Svetov ističe da je ključna Putinova poruka Zapadu da Sjedinjene države i Evropska unija moraju da prihvate Rusiju kao ravnopravnog partnera i da odnose grade na uzajamnom poštovanju, a ne sa pozicije sile.
0: Ako se iz Putinovog govora izdvoji ono glavno, to je da Zapad, SAD i EU moraju da nauče da razgovaraju ravnopravno. Taj ton da su oni glavni, da oni sve bolje znaju, mora da ode u prošlost. Sjetimo se kako su Ursula von der Leyen i Annalena Baerbock, dok je bila ministarka spoljnih poslova Nemačke, prilikom posjete Kini pokušavale da nauče Kineze kako treba da vode svoju zemlju. Tu je i čuni susret u Sjetlu, kada su se u Bajdenovo doba sastali predstavnici Kine i SAD-a i razgovarali o ekonomskim odnosima. Predstavnik Kine je tada rekao Amerikancima, ko ste vi da nas učite? S kojim pravom nam govorite kako treba da vodimo svoju ekonomiju? I upravo se tu vidi kako se svet menja. Pogledajte šta se sada dešava. Kada je Xi Jinping doputovao u SAD, Trump ga je suprotno protokolu zajedno sa svojim suprugom dočekao kraj stepenica aviona. To naglašava značaj Kine za Ameriku, kao i značaj Amerike za Kinu.
1: U središtu Putinove poruke prema Svetovu jeste princip ravnopravnosti bez obzira na veličinu i moć države. Svaka zemlja ima pravo da štiti sopstvene interese i samostalno donosi odluke. Značajan deo svog izlaganja Putin je posvetio ukrajinskom sukobu i detaljno podsjetio na njegove korene od državnog udara 2014. Do sabotiranja minskih spora. Putinova poruka je da pregovori o miru za Rusiju ne podrazumevaju automatski prekid vojnih dejstava i primirje, već moraju da vode ka trajnom političkom rešenju, kaže ekspert. Svetov smatra da Zapad podcenjuje ruska upozorenja, a iz perspektive divanskih stratega ocenjuje da bi Moskva na to trebalo da odgovori oštrije, uključujući moguće udare na objekte u baltičkim zemljama u kojima se proizvodi oružje za napade u dubinu ruske teritorije. Ipak zaključuje da za razliku od sivanskih stratega, Putin uzima u obzir i posljedice svake odluke. Trenutno urušavanje međunarodnog prava i poretka počelo je NATO bombardovanjem Savezne Republike Jugoslavije 1999. godine bez odobrenja Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, podsjetio i ruski predsjednik Vladimir Putin u svom govoru na Valdaju. On je opisao kao trenutak kada je Zapad pustio duha iz boci i počeo da razgovara isključivo sa pozicije sile. Bivši premijer Srbije i potpredsjednik vlade Savezne Republike Jugoslavije Nikola Šajnović kaže da je ruski predsjednik opisao trenutnu političku realnost sveta.
2: Svet je posle Drugog svjetskog rata imao nekoliko prelomnih momenata, ali svakako je prelomni moment pad Berlinskog zida i raspad Sovjetskog saveza. Zapad je umjesto prilike da se tada uspostavi trajni mir, mislio da mu se pokazala istorijska šansa da poništi efekat Crvene armije u Drugom svjetskom ratu u centralnoj Europi i da stavi centralnu Europu pod svoju kontrolu sa ciljem da posle toga dođe na granicu Rusije i ugrozi Rusiju. To je makroplan. U okviru toga Zapad sa Amerikom kao tada unipolarnom silom je mislio da zato ne treba da pita nikog, jer je mera njegova snaga, a ne međunarodno pravo koje je obezbeđivalo mir posle Drugog svjetskog rata. Da vas podsjetim, tada su na snazi dogovori o kontroli nuklearnog naoružanja koje podrazumevaju međusobnu inspekciju. SALT 1, SALT 2. Sve međunarodne intervencije se rešavaju u Savetu bezbednosti i sprovede ih udružene snage Ujedinjenih nacija širom sveta.
1: To su, kako kaže Šajnović, srušili nogom jer su mislili da nemaju nikog ništa da pitaju.
2: Počelo je prvo obojenim revolucijama kroz centralnu Europu. Kad se Srbija i Jugoslavija oduprela obojenoj revoluciji, onda su krenuli tenkovima. Posljednja faza je bila napad, kad kažem tenkovima, mislim podržavajući pod navodnicima navodnicima savezničke tenkove u bivšoj Jugoslaviji koji su bili uz Nemačku u Drugom svjetskom ratu da sruše Jugoslaviju. Slično se događa danas u Ukrajini. I onda je došlo bombardovanje Savezne Republike Jugoslavije bez mesta u bilo kojoj tački Povelje Ujedinjenih nacija. Osijano sa ciljem da se prekroji jedna država, da se napravi nova država koja tu nikad nije postojala, voljom Clintona, tadašnjeg, i voljom Sjedinjenih Američkih Država, sa ciljem da se u toj novoj državi napravi strateška baza Bonstil, koja je napravljena cela infrastruktura, tako da to nije nikakva hipoteza. Znači, napravljen je, pošto je ona bila geografski izolovana, napravljen je autoput kroz planine Prokletije do Drača u Albaniji da bi baza imala vezu s morem. Ta baza je baza za 10.000 američkih vojnika. Danas je malo manji značaj te baze, ali u momentu kad se odlučivalo o tome krajem 90. godina, njen značaj bio ogroman.
1: Šajnović napominje da nas je taj način vojničkog razmatranja međunarodne politike, vojničkog u smislu imperijalne sile, i doveo do ovoga što imamo danas. Putin je rekao i da zabrinjavajući trendovi koje uočavamo na međunarodnoj sceni nalažu da se pre svega ne fokusiramo na to kako da se u predstojećem periodu racionalnije, efikasnije i pravednije uredi svetska saradnja, iako je to nesumnjivo veoma važno, već na to kako da očuvamo svetski mir i bezbednost upravo sada, u trenutku kada su mnoge ustaljene pravne norme odbačene, a nove tek treba da nastanu. Radio Sputnik. Napad na Kaliningrad ili blokada tog regiona mogli bi da postanu okidač za direktan sukob Rusije i NATO-a, upozorava ruski vojni analitičar Igor Koročenko. On ističe da bi Moskva takav potez smatrala prelaskom crvene linije i mogla da odgovori upotrebom taktičkog nuklearnog oružja. Koročenko je ovo izjavio povodom upozorenja koje je ruska ambasada u Belgiji uputila NATO i Ministarstvu spoljnih poslova u Briselu, ukazujući na rizik od direktnog oružanog sukoba zbog aktivnosti alijanse oko Kaliningradske oblasti.
3: Pored toga, upravo je parlament Litvanije ratifikovao mogućnost razmeštanja taktičkog nuklearnog oružja na svojoj teritoriji. To znači da bi tamo mogli da se pojave francuski lovci Rafal, koji mogu da nose nuklearne bojeve glave, imajući u vidu da Macron predlaže evropski nuklearni kišobran umjesto američkog. U perspektivi, posle Trumpa, tamo bi moglo da se pojavi i američko taktičko nuklearno oružje. Pored toga, u Litvaniji, kao i na teritoriji Baltičkih zemalja, raspoređuju se NATO vojni kontingenti. Konkretno, na teritoriji Litvanije raspoređuje se oklopna brigada Bundeswehra. To znači da će Nemačka imati oklopnu pesnicu za dejstvo protiv Rusije sa teritorije Baltičkih zemalja.
1: Koročenko dodaje da takva situacija povećava rizik od vojno-političke konfrontacije u Evropi, uz poruku Moskve da bi, iako su ruske snage i sredstva uglavnom usmereni na specijalnu vojnu operaciju, na severozapadnim granicama Rusija mogla odmah i bez oklevanja da upotrebi nuklearno oružje protiv zemalja NATO-a kao odgovor na agresiju. U Rusiji se 30. septembra obeležio dan ujedinjenja sa Donjeckom i Luganskom narodnom republikom, kao i Hersonskom i Zaporoškom oblašću, povodom četvrte godišnjice potpisivanja sporazuma o njihovom ulasku u sastav Ruske federacije. Ovogodišnji datum ima i institucionalni značaj, jer su na prvoj sednici Državne dume 9. saziva učestvovali poslanici iz ovih regiona. Vladimir Rogov, predsjednik Komisije Javne komore Rusije za pitanja suvereniteta, kaže da je reč o istorijskom trenutku koji je za milione ljudi označio povratak Rusiji i svoje zemlje.
4: Put povratka kući bio je dug. U ovim regionima od 1991. nije prihvaćena politika koju su nametnuli separatisti, koji su otrgli ove izvorno ruske, južnoruske zemlje od velike Rusije. Zato su događaje iz 2022. godine, ponovno ujedinjenje, u svakom smislu izvojevano dostignuće i praznik sa suzama u očima. Zato što su tu bol i bol zbog gubitka naših saboraca na naših zemljaka, naših sunarodnika koji su se borili za povratak kući.
1: Govoreći o glavnim izazovima za Moskvu u daljem razvoju ovih regiona, Rogov kao prioritet ističe pobedu u specijalnoj vojnoj operaciji, smenu aktualne vlasti u Kijevu, koju smatra glavnom pretnjom bezbednosti stanovništva na teritorijama koje Rusija smatra svojima. Prema njegovim rečima, sve dok je takav režim na vlasti, život na ovim prostorima neće biti bezbedan. Radio Sputnik. Predsjednik Ruske federacije Vladimir Putin sastao se sa delegacijom Republike Srpske koju predvode predsjednik vlade Srpske Savo Minić i predsjednik SNSD Milorad Dodik. Putin je na početku sastanka uputio podršku vladajućoj koaliciji u Srpskoj. Prema njegovim rečima, Rusija se nada da strani uticaj neće biti odlučujući. Potvrđeno je da cena gasa za Srpsku ostaje ista. Predsjednik vlade Republike Srpske Savo Minić rekao je da je na sastanku delegacije Srpske sa Putinom u Moskvi iskazana podrška razvijanju privredne saradnje.
5: Nije postojala tema koju smo mi iznijeli, a da nije bila već apsolvirana i pripremljena od strane predsjednika Putina. Ja sam naravno u ime vlade Republike Srpske iznio neke naše stavove vezane i kad je u pitanju članstvo u NATO i kad je u pitanju uvođenje bezviznog režima ruskim državljanima. Međutim, ono što je bitno, upravo ova saradnja koja je strateška, pogotovo politička i mnogo nam znači. Svjesni smo da je ovo jedno od mjesta na zemaljskoj kugli, jedno od dva mjesta gdje se kreira svjetska budućnost, svjetska politika, društveni tokovi i tako dalje. Da smo mogli iznijeti i one stvari koje su eksplicitno vezane za Republiku Srpsku, a odnose se na proširenje ekonomske saradnje.
1: Dodik je istakao da je ovo bio njegov 29. sastanak sa Putinom i da mu je drago što su imali priliku da potvrde saradnju na svim poljima, kako na političkom, tako na ekonomskom i svakom drugom planu. On je istakao da se Bosna i Hercegovina suočavaju s teškom budućnošću u svetlu neviđeno loših odnosa između naroda u zemlji i poručio da će Republika Srpska promovisati mir.
6: Slušate Radio Sputnik.
1: Poziv Vladimiru Putinu da u decembru dođe na summit G20 u Majamiju, prema ocjeni ruskog politikologa Sergeja Stankevića, deo je nastojanja Donalda Trumpa da obnovi strateški dijalog s Rusijom i nastavi proces započet susretom dvojice lidera na Aljasci. Trump šalje signal da Sjedinjene Države trenutno daju prednost pregovorima i direktnom kontaktu s Moskvom, a ne njenoj daljoj izolaciji, smatra sagovornik Sputnika. Odgovarajući na pitanje kako treba shvatiti američki poziv Putinu, odbijen Sjedinjenih Država da podrže zajedničku antirusku izjavu Kijeva i evropskih partnera u Ukrajini uoči sednice Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, ali i nove američke takozvane sankcije iz pakla Rusiji, Stanković kaže da svi ti potezi zajedno posmatrani ukazuju na nastojanje Vašingtona da zadrži što više aktualnih instrumenata u odnosima s Moskvom.
0: Nove sankcije za sad nisu uvedene. Kongres je usvojio takozvani zakon Lindsey Grahama, kojim su Trumpu data dodatna ovlaštenja za uvođenje takve vrste sankcija. Ne toliko protiv Rusije, koliko protiv pet najvećih kupaca ruskih proizvoda, pre svega nafte i gasa. Međutim, Trump po novom zakonu nije obavezan da te sankcije uvede. One su samo dodatak njegovom arsenalu instrumenata. Za sad ne vidim da on namerava da te sankcije koristi, mada će, po svemu sudeći, povremeno mahati i pretiti njihovom primjenom. Što se tiče praktičnih koraka, američki predsjednik očigledno želi da oživi proces iz Anchorage-a. To jest želi da čuveni susret sa ruskim liderom Vladimirom Putinom na Aljasci iz avgusta prošle godine pretvori u proces i uspostavi redovan dijalog dve velike nuklearne sile, Sjedinjenih Država i Rusije. A za to jesu potrebni periodični susreti.
1: Stankević ocenjuje da je Trumpov poziv Putinu da prisustvuje samitu G20 u Majamiju pokušaj da se nastavi direktan dijalog dva svetska lidera, ali sumnja da će Putin lično otputovati u Sjedinjene Države. Prema njegovim rečima, verovatnije je da će Rusija na samit poslati svog predstavnika, dok bi njen predsjednik preko neformalnih kanala mogao da potvrdi spremnost za novi susret sa Trumpom.
6: Radio Sputnik.
1: Ruska federalna služba bezbednosti saopštila je da London, koristeći ruske emigrante, pokušava da formira marionetske organizacije i iskoristi ih za ugrožavanje bezbednosti Rusije pod maskom demokratske alternative ruskoj vlasti. Cilj ovog plana je, kako tvrde, da se za spoljni svet stvori iluzija da unutar ruske emigracije sazreva politička alternativa koja bi u određenom trenutku mogla da preuzme vlast u Moskvi. U službi tvrdi da znaju imena ruskih državljana koji su odlučili da svoju sudbinu povežu sa Londonom i da žele poraz Rusije. Čeranić kaže da je namera Velike Britanije da preko ruske emigracije formira alternativni centar moći, takozvanu drugu Rusiju, deo hibridnog rata Londona protiv Moskve, koji nije počeo juče.
7: Otkako je ruska vojska pod carem Aleksandrom ušla u Pariz, goneći Napoleona, stvoren je britanski strah od ruske dominacije u Evropi i od tada, dakle, ima preko 200 godina, traje taj hibridni rat koji Velika Britanija Britanija vodi u suštini protiv Rusije ili Sovjetskog saveza, jednostavno ne želeći pretjeran ruski uticaj u Europi. I mi kroz tu prizmu gledano možemo i tumačiti neke poteze koje je britanska vlada povlačila u prošlosti.
1: Kao mehanizme kroz koje se takav pritisak ostvaruje, Čeranić navodi rad sa političkim protivnicima ruske vlasti, formiranje strukture u inostranstvu i podršku organizacijama koje mogu da utiču na unutrašnje prilike u zemlji. Kao primjer navodi svetski poznat prevrat, revoluciju koju je pokrenuo Lenin. Od tada, kaže, važi pravilo da Rusiju neprijatelji mogu uništiti samo iznutra. Sagovornik smatra da su ruske sumnje osnovane i da oni imaju dovoljno informacija, pogotovo kada je u pitanju njihova emigracija u Velikoj Britaniji.
6: Slušate Radio Sputnik.
1: Dubravka Đedović-Handanović, ministar rudarstva i energetike u tehničkom mandatu, izjavila je da nisu propali pregovori između MOL-a i Gazprom njefte o kupovini većinskog ruskog udela u naftnoj industriji Srbije. Istakla da to potvrđuje odobrenje američkog OFAK-a da se ti pregovori nastave do 30. oktobra. Inače, odricanje od ruskog gasa pogubno i za zemlje Evropske unije, za Srbiju bi značilo još gore. Bio bi to strašan udarac na srpski budžet u prvom koraku. U drugom, to bi značilo smanjenje investicija, u trećem masovno otpuštanje. Ovako advokat Branko Pavlović komentariše podsjećanje Evropske komisije da Evropska unija planira da se do kraja 2027. postepeno i efikasno odrekne uvoza ruskog gasa, te da tako nešto očekuje od država kandidata. Kada bi se Srbija poput članica Evropske unije odrekla uvoza ruskog gasa, bio bi to strahovit udar na budžet, i to ne samo zato što bismo gas plaćali skuplje, objašnjava Pavlović.
8: Za razliku od svih drugih takozvanih donacija, kad ti neko daje, to je vrlo retko, znači su krediti, ali čak i kad ima nešto što su pokloni, on ti tačno kaže šta moraš od njega da kupiš i po kojoj ceni i kako i tako dalje.
1: Prema Pavlovićevom mišljenju, sa odricanjem od ruskog gasa i posljedicama koje bi usledile, bio bi ugrožen i kurs dinara, tako da bi srpska nacionalna valuta morala da devalvira u odnosu na euro, što bi dovelo do čitavog niza drugih potresa.
6: Radio Sputnik.
1: Dinamika odnosa između Sjedinjenih Država, Kine i Rusije suštinski marginalizuje Evropsku uniju, postavljajući u položaj u kojem se nalazi između dve vatre i gubi stratešku autonomiju. Ipak ovdje se ne radi o klasičnom trojnom približavanju sve tri sile istovremeno, već o dva različita procesa koji zajedno potiskuju Evropsku uniju na marginu globalne politike. Postavlja se pitanje da li Srbija može da profitira u takvoj podeli. Spoljnopolitički komentator Nebojša Malić objašnjava da mu se čini da približavanje Rusije i Kine i Amerike znači da su zaključili da objektivno imaju zajedničke neprijatelje, a to su globalisti u Briselu, koji na svoj način prete jedni drugima i trećima.
9: I da su postali, ako ništa, objektivni saveznici, oni su rivali na geopolitičkom planu, ali su oni su tri geopolitičke sile koje mogu manje više ravnopravno da se odnose, dok je Brisel tu levo smetalo koje ima puno ljudi, puno GDP-a i bilo to nedavno bilo veliko tržište, sad su se odrekli Rusa i prave probleme za Kinezima, prave probleme Amerikancima, jer su usvojili tu vok američku ideologiju koju je Trump prognao, ja se nadam za stalno, i sad su stvari objektivno neprijatelja mic. I odjednom imate situaciju u kojoj je to doprinilo zbližavanju Kine, Rusije i Amerike.
1: Naš sagovornik smatra da je Evropska unija sama kriva što se našla u ovoj situaciji, u kojoj ju je dovela tvrdoglavost briselske administracije. Drakonske sankcije Rusije vratile su joj se kao bumerang, ali i suprotstavljanje Americi u oblasti bezbednosti i trgovine sa Kinom. Evropska unija se zbog toga nalazi pred najvećim izazovom do sada, kako da sačuva unutrašnje jedinstvo i ekonomsku konkurentnost u svetu, u kojem se pravila igre definišu u Vašingtonu, Pekingu i Moskvi.
6: Radio Sputnik.
1: Ako Ujedinjene nacije posle ruskog zahteva za novu istragu prećute sporna pitanja o incidentu u Buči, to će prema oceni ruskog eksperta Andreja Klincevića biti novi dokaz da je u pitanju bezuba i politizovana organizacija koja se vodi interesima Zapada, a ne principom nepristrasnosti. Ipak promjena rukovodstva u svetskoj organizaciji mogla bi da otvori put istrazi koja bi raskrinkala fabrikovanu verziju događaja u Buči. Klincević je tu ocenu izneo povodom susreta šefa ruske diplomatije Sergeja Lavrova sa Antonijom Guterešom u Njujorku, na kojem je ruski ministar predao generalnom sekretaru Ujedinjenih nacija izveštaj o insceniranim događajima u Buči u martu 2022. i zatražio novu detaljnu istragu. Ujedinjene nacije su, kako ističe sagovornik, uprkos formalnim međunarodnim standardima finansiranja, previše zavisne od stavova Sjedinjenih Država i drugih zemalja Zapadnog bloka.
4: Rusija postupa ispravno i predstavila je ovaj izveštaj. Uveren sam da ga je Rusija prosledila članicama Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, a također siguran sam i da su diplomate iz drugih zemalja dobile kopije na uvid. Rusija sve radi javno i javno traži od sekretarijata Ujedinjenih nacija da zatraži dodatni materijal od Ukrajine o tim zločinima. Nije isključeno da će nakon završetka rata ili smene šefa Ujedinjenih nacija ovi dokumenti dobiti na značaju da će biti sprovedene istrage, a da će ukrajinski ratni zločinci biti otkriveni i privedeni pravdi.
1: Sve to dovodi u pitanje ukrajinsku verziju događaja i osnovi je za tvrdnju da su događaji bili inscenirani, kaže Klincević. Govoreći o tome kakve bi posljedice po povjerenju Ujedinjenim nacijama imalo eventualno nepostupanje po novom ruskom zahtevu, Klincević ističe da Rusija pravi razliku između te organizacije i konkretnih država. Ujedinjene nacije ostaju važan instrument međunarodne koordinacije i stabilizacije, ali za očuvanje njihove uloge neophodno rukovodstvo koje ne podlaže političkim pritiscima drugih država i koje spornim pitanjima pristupa nepristrasno.
6: Slušate Radio Sputnik.
1: Evropska unija narednu grejnu sezonu dočekuje sa rekordno niskim rezervama gasa, svega 68% popunjenosti kapaciteta, tako da joj se, kako stvari stoje, sprema duga i hladna zima. Prema rečima Dragoljuba Bosnića, dopisnika informativne agencije BRICS iz Srbije, ako Azija nastavi da plaće više ako se krize na Bliskom istoku prodube, a evropska skladišta u zimu uđu sa nedovoljnim zalihama, Brisel će morati da bira između tri neprijatne opcije: da plati još skuplji gas, da ograniči potrošnju ili da preispita politiku koja je Evropu udaljila od jednog od njenih najvažnijih tradicionalnih energetskih dobavljača.
10: Odbili su da sarađuju sa Rusijom, dakle uništili su odnose sa Rusijom i čak i praktično idu u rat sa Rusijom, skoro pa smo, da kažem, došli do tog nivoa, nažalost. Kamo sreći da ne bude ništa, ali vidjet ćemo kako će se situacija razvijati, jer očigledno da imaju nekakav plan za eskalaciju. Dakle, ne samo da su uništeni odnosi sa Rusijom što se tiče energetske bezbednosti, nego prosto bezbednosti generalno, a američka agresija na Bliskom istoku sprečava da Evropa može da uvozi dovoljno energenata iz tog dela sveta. Dakle, imamo rat protiv Irana, tako da je apsolutno nemoguće da Evropa može da na bilo koji način da dobije potrebne energente.
1: Bosnić naglašava da energetska kriza u Evropskoj uniji ima širi geopolitički kontekst. Plan je bio uspori razvoj multipolarnog sveta, pre svega ruske, kineske i indijske ekonomije. Sagovornik podsjeća da Rusija već 3,5 decenije zagovara koncept nedeljive bezbednosti, koju Evropaljani uporno odbijaju. Jedna od posljedica njihovih dosadašnjih izbora je i trenutna energetska kriza, zaključuje Bosnić.
6: Radio Sputnik.
1: Nekadašnja predsjednica Republike Srpske Biljana Plavšić preminula je 1. oktobra u 96. godini u Beogradu. Univerzitetski profesor i doktor bioloških nauka, Plavšićeva je bila i srpski član predsjedništva nekadašnje SR Bosne i Hercegovine. Predsjednik SNSD Milorad Dodik poručio je da je Plavšićeva zadužila Republiku Srpsku te da je zaslužila sve državne počasti.
11: Kao njen predsjednik, kao čovjek koji je u teškim vremenima stala sa rukovodstvom tadašnjem Republike Srpske u odbranu Republike i Srpskog naroda u Bosni i Hercegovini, kasnije informiranjem Republike Srpske, borila se za što bolji položaj. Nažalost, potpuno neopravdano odgovarala u Haškom tribunalu, ali to je bio jedan trend u kome bilo ko je bilo na poziciji u Republike Srpskoj i odgovarao, a da ništa lično nije učinio što se tiče krivičnih djela. Učinit ćemo sve njoj kao bivšoj predsjednici Republike Srpske, pripadaju sve počasti Republike Srpske. Žao mi je, ali evo, doživjela je duboku starost i svjedočila da je Republika Srpska, nedavno sam se čuo, Republika Srpska stabilna i ona je svoj život posvetila Republici i izrazila je tada zadovoljstvo onim što činimo i radimo.
1: Plavšićeva je na izborima 1996. izabrana za predsjednika Republike Srpske Vojske i na toj funkciji bila 2 godine. 10. januara 2001. dobrovoljno se predala Haškom tribunalu. Osuđena je 27. februara 2003. na 11 godina zatvora. Iz Haga je 26. juna 2003. premeštena u Švedsku na izdržavanje kazne u zatvoru u Hinsenberju, odakle je puštena krajem oktobra 2009. u Beograd nakon osuđenja 2/3 kazne. Biljana Plavšić će biti sahranjena u Banja Luci.
6: Slušate Radio Sputnik.
1: U prethodnih pola sata slušali ste Sputnikov pregled nedelje. Ukoliko želite da saznate nešto više o temama kojima smo se bavili u ovoj emisiji, posetite naš sajt na adresi sputnikportal.rs. Prijetno!

staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRKOM.
1: Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
2: Na svetskim berzama barel i dalje drži cenu oko 100 dolara. Na srpskim pumpama drugu sedmicu za redom nema promene. Zadržana je cena dizela od 236, a benzina 207 dinara. Zbog nestašica dizela na svetskom tržištu Grupa 7 dogovorila je hitno oslobađanje 100 miliona barela tog goriva i nafte iz strateških rezervi. Manjak dizela doveo je i do tenzija na relaciji Washington-Brisel. U Boljaniću kod Doboja u Republici Srpskoj obeležene su 82 godine od operacije Halijard i spasavanja savezničkih pilota koji su izvršili pripadnici Jugoslovenske vojske u otadžbini. Sa skupa je poručeno da ideja slobode u srpskom narodu nema cenu i da je nikada nije imala, a premijer Republike Srpske Savo Minić istakao je da srpski narod nikada neće biti na pogrešnoj strani istorije. Sutra se uklanja aviobomba iz Drugog svjetskog rata u Poenkareovoj ulici u Beogradu. Ministarstvo unutrašnjih poslova naredilo je evakuaciju građana iz opasne zone u radijusu od 150 metara od mesta na kojem se aviobomba uništava. Sekretarijat za javni prevoz grada Beograda saopštio je da će zbog uništavanja aviobombe sutra od 6 do 16 sati doći do promjena u radu linija javnog prevoza. Tenzije na Bliskom istoku dodatno su porasle posle napada na elektroenergetsku infrastrukturu u Medini, dok su u Jemenu nastavljeni sukobi kod Tajza. Izrael je izveo vazdušne napade na Južni Liban, a Washington uveo nove sankcije Iranu. Tel Aviv i London nastavljaju spor zbog britanskih sankcija povezanih sa izraelskim nasiljima. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
3: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
4: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
3: Mislite diplomirana?
4: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
3: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
2: U Srbiji tokom dana očekuje se sunčano i toplo vreme u celoj zemlji. Na jugu Banata biće vetrovito, najviša dnevna temperatura od 22 do 25 stepeni.
5: Saznajte koje su najnovija dostignuća svetske oftalmologije u emisiji Savremena oftalmologija Sveti vid. Svake subote u 15 časova, repriza nedeljom u 12 na Studiju B. Sveti vid, Dobračina 27, Beograd. 011-328-3737.
6: Narodni radio Novosti.

0: Ako želiš veću platu, rad od kuće daleko od gužve i zagađenja i radno vreme koje sam biraš, imamo sve to da ti ponudimo. Upiši neki od najtraženijih Cubes IT online kurseva i za samo godinu dana ostvari svoje snove. Ne gubi više ni minut. Prijavi se na cubes.edu.rs.
1: Muzika koja te pokreće. Narodni radio Novosti.

0: Staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
1: U Novom Pečatu, izbori ili referendum o vlasti. Kuda idu divlje priče iz Studentske liste. Zlatni rez 42, djeca Kozare. Realnost protiv zavere. Evropa na granici rata i mira. Ko čita Pečat, zna.
2: Politički marketing. Decenijama su nam obećavali nove pruge.
3: U proteklih 13 godina, kao što smo i obećali, izradili smo 216, rekonstruisali 880 km pruga širom Srbije. Veliki snovi, reči i obećanja ne predstavljaju ništa dok ne postanu stvarnost.
4: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
2: Politički marketing.
0: Narodni. Radio Novosti.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
1: Na svetskim berzama barel i dalje drži cenu oko 100 dolara. Na srpskim pumpama drugu sedmicu za redom nema promene. Zadržana je cena dizela od 236, a benzina 207 dinara. Zbog nestašica dizela na svetskom tržištu, Grupa 7 dogovorila je hitno oslobađanje 100 miliona barela tog goriva i nafte iz strateških rezervi. Manjak dizela doveo je i do tenzija na relaciji Washington-Brisel. U Boljaniću kod Doboja u Republici Srpskoj obeležene su 82 godine od operacije Halijard i spasavanja savezničkih pilota koji su izvršili pripadnici Jugoslovenske vojske u otadžbini. Sa skupa je poručeno da ideja slobode u srpskom narodu nema cenu i da je nikada nije imala, a premijer Republike Srpske Savo Minić istakao je da srpski narod nikada neće biti na pogrešnoj strani istorije. Sutra se uklanja aviobomba iz Drugog svetskog rata u Poenkareovoj ulici u Beogradu. Ministarstvo unutrašnjih poslova naredilo je evakuaciju građana iz opasne zone u radijusu od 150 metara od mesta na kojem se aviobomba uništava. Sekretarijat za javni prevoz grada Beograda saopštio je da će zbog uništavanja aviobombe sutra od 6 do 16 sati doći do promjena u radu linija javnog prevoza. Tenzije na Bliskom istoku dodatno su porasle posle napada na elektroenergetsku infrastrukturu u Medini, dok su u Jemenu nastavljeni sukobi kod Tajza. Izrael je izveo vazdušne napade na Južni Liban, a Vašington uveo nove sankcije Iranu. Tel Aviv i London nastavljaju spor zbog britanskih sankcija povezanih sa izraelskim nasiljima. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponsor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji će sutra ujutru biti hladno vreme, ponegde i u slab prizemni mraz. Tokom dana očekuje se sunčano i toplo vreme, najviša dnevna temperatura od 23 do 26 stepeni.
4: Da li ste znali da se slabovidost kod dece mora rešiti do 8. godine, do kada se vid razvija? Sveti vid je jedna od retkih ustanova u svetu koja ovaj problem uspešno rešava, zahvaljujući vrhunskom profesoru, dobitniku 6 evropskih nagrada za lečenje slabovidosti kod dece. Sveti vid, Beograd, Dobrečina 27, 328-3737.

Národný. Rádio Novosti. Balkania!

0: Lite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
1: Politički marketing. Decenijama su nam obećavali nove puteve.
2: U proteklih 13 godina, kao što smo i obećali, izgradili smo 680 km autoputeva i brzih saobraćajnica. Veliki snovi, reči i obećanja ne predstavljaju ništa dok ne postanu stvarnost.
3: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
1: Politički marketing. Narodni. Radio Novosti.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM.
1: Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
2: Na svetskim berzama barel i dalje drži cenu oko 100 dolara. Na srpskim pumpama drugu sedmicu za redom nema promene. Zadržana je cena dizela od 236, a benzina 207 dinara. Zbog nestašica dizela na svetskom tržištu, Grupa 7 dogovorila je hitno oslobađanje 100 miliona barela tog goriva i nafte iz strateških rezervi. Manjak dizela doveo je i do tenzija na relaciji Washington-Brisel. U Boljaniću kod Doboja u Republici Srpskoj obeležene su 82 godine od operacije Halijard i spasavanja savezničkih pilota koji su izvršili pripadnici jugoslovenske vojske u otadžbini. Sa skupa je poručeno da ideja slobode u srpskom narodu nema cenu i da je nikada nije imala, a premijer Republike Srpske Savo Minić istakao je da srpski narod nikada neće biti na pogrešnoj strani istorije. Sutra se uklanja aviobomba iz Drugog svetskog rata u Poenkareovoj ulici u Beogradu. Ministarstvo unutrašnjih poslova naredilo je evakuaciju građana iz opasne zone u radijusu od 150 metara od mesta na kojem se aviobomba uništava. Sekretarijat za javni prevoz grada Beograda saopštio je da će zbog uništavanja aviobombe sutra od 6 do 16 sati doći do promjena u radu linija javnog prevoza. Tenzije na Bliskom istoku dodatno su porasle posle napada na elektroenergetsku infrastrukturu u Medini, dok su u Jemenu nastavljeni sukobi kod Tajza. Izrael je izveo vazdušne napade na Južni Liban, a Washington uveo nove sankcije Iranu. Tel Aviv i London nastavljaju spor zbog britanskih sankcija povezanih sa izraelskim nasiljima. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
3: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
4: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
3: Mislite diplomirana?
4: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
3: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
2: U Srbiji će sutra ujutru biti hladno vreme, ponegde i u slab prizemni mraz. Tokom dana očekuje se sunčano i toplo vreme, najviša dnevna temperatura od 23 do 26 stepeni.
5: Da li ste znali da se slabovidost kod dece mora rešiti do 8. godine, do kada se vid razvija? Sveti vid je jedna od retkih ustanova u svetu koja ovaj problem uspešno rešava, zahvaljujući vrhunskom profesoru, dobitniku 6 evropskih nagrada za lečenje slabovidosti kod dece. Sveti vid, Beograd, Dobrečina 27, 328-3737.

0: Te staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
1: Politički marketing. Decenijama su nam obećavali nove pruge.
2: Proteklih 13 godina, kao što smo i obećali, izradili smo 216, rekonstruisali 880 km pruga širom Srbije. Veliki snovi, reči i obećanja ne predstavljaju ništa dok ne postanu stvarnost.
3: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
1: Politički marketing.
0: Narodni radio Novosti.

0: Radio Novosti. Vreme.
1: U Beogradu će sutra nakon hladnog jutra tokom dana biti pretežno sunčano i toplo vreme. Duvaće slab do umeren istočni i jugoistočni vetar. Najniža temperatura biće od 6 do 10, a najviša oko 25 stepeni.
0: Muzika koja te pokreće.
2: Narodni Radio Novosti.

0: U narednih 30 minuta pratite program Radio Sputnika. Program Radija Novosti nastavljamo posle 19:30.
1: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi pričaju.

0: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
1: Slušate Sputnikov pregled nedelje. U narednih pola sata predstavit ćemo najvažnije događaje koji su po izboru novinara i urednika Sputnika obeležili prethodnih 7 dana u Srbiji, Rusiji i svetu. Tokom obraćanja na plenarnoj sednici debatnog kluba Valda i ruski predsjednik Vladimir Putin govorio o ključnim globalnim pitanjima, prelomnoj situaciji u svetu, stanju u Ukrajini, ekonomiji i multipolarnom svetu. Između ostalog ocenio je da je svet danas došao do odlučujuće prekretnice u razvoju i da tu nije reč samo o politici.
2: Prosto, a kažete što?
3: Politika kao i uvek proizilazi iz dubokih promjena. Iako čovečanstvo naslućuje te velike promjene, još uvek nije u potpunosti shvatilo stvarne razmere izazova koje one nose. Ovo je početak jedne potpuno nove stvarnosti, u kojoj su pretnje i opasnosti neraskidivo isprepletane s prilikama. Ne radi se samo u promjeni odnosa snaga među državama, koliko u činjenici da te promjene utiču na samu biološku i moralnu suštinu ljudskih bića.
1: Svet ne može da bude bipolaran ili tripolaran, već isključivo multipolaran, rekao je Putin i naveo da se nada da će se drugi deo 21. veka u udžbenicima opisivati kao početak izgradnje pravednog sveta. U suprotnom ne bi bilo ni potrebe za udžbenicima, jer ne bi bilo nikoga ko bi ih čitao. Pozvao je nacije da žive u slozi i da zajednički rade na pronalaženju načina da se to postigne.
3: Promjene se dešavaju u svim oblastima, od tehnologije do društvene strukture, od klime do medicine, od vojnih pitanja do bioetike, od budućnosti energetike do demografskih promjena. Tu su i sve prisutna digitalizacija i veštačka inteligencija i potpuno novi modeli ekonomskog razvoja. Spisak bi se mogao nastavljati u nedogled. Sve to zajedno stvara uslove za temeljnu transformaciju, ali te promjene utiču na biološku i moralnu prirodu čoveka, na njegovu suštinu, način na koji živimo i na osnove našeg pogleda na svet.
1: Govoreći o nekažnjivosti Zapada i rušenju starih pravila, istakao je da je sve počelo od napada na Jugoslaviju bez odobrenja Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, uz ocenu da Zapad ponovo pokušava da se ogradi od Rusije gvozdenom zavesom, da će se za zapadne zemlje to završiti kao i nekada neizbežnim krahom. Istakao je da podržava obnavljanje dijaloga sa Sjedinjenim državama o strateškoj stabilnosti. Putin je rekao da Rusija želi da okonča sukob što je pre moguće i to putem pregovora uz bezbednosne garancije i uslove za dugoročni mir. Predlozi Donalda Trumpa u Ukrajini sadrže elemente koji predstavljaju izazove za Rusiju, ali Moskva to ipak vidi kao korak u pravom smeru. Bilo bi ispravno izbeći žrtve na obe strane i postići mirna rešenja u vezi sa Ukrajinom, uključujući pitanja koje se tiču ruskog jezika i crkve, napomenuje Putin. Govoreći o pretnjama Kaliningradu, on je naveo da ako dođe do direktnog napada na teritoriju Rusije, bit će pokrenuto pitanje primjeni svih vrsta naoružanja koje Moskva posjeduje. Napomenuje da je veoma verovatno da će se međunarodni sukobi u bliskoj budućnosti nastaviti.
4: Prognoziranje raznih mirovih.
3: Kakav god scenarij da se odvije na globalnom nivou u narednim godinama, nastavak međunarodnih sukoba je, nažalost, veoma verovatan. Zabrinjavajući trendi kojima svedočimo na međunarodnoj sceni nagoni nas da razmišljamo. Ne o tome kako da u predstojećem periodu mudrije, efikasnije i pravednije organizujemo globalnu saradnju, iako je sve to veoma važno, već kako da očuvamo globalni mir i bezbednost sada, u trenutku kada su mnoge ustaljene pravne norme odbačene, a nove tek treba da nastanu.
1: Sukobi su sastavni deo ljudskog postojanja, stoga se sada mora postaviti pitanje pravila koje ih regulišu, poručuje ruski lider i naveo da ne postoji garancije da nuklearne sile neće pribeći upotrebi nuklearnog oružja, a trenutak bez povratka mogao bi nastupiti veoma brzo i neočekivano za sve. Putin je upozorio da je neophodno izbeći najkatastrofalnije scenarije i dodao da najmanja greška bi mogla da ima veoma visoku cenu, uključujući i posljedice po budućnost. Glavna poruka predsjednika Vladimira Putina sa Valdaje je da se dosadašnji svjetski poredak u kojem je Zapad imao dominantnu ulogu nepovratno menja i da budućnost pripada multipolarnom svetu, ocenjuje ruski ekspert Juri Svetov. Kina, Indija, Rusija i druge sile sve više utiču na globalne procese, a novi poredak mora da počiva na ravnopravnosti i principu da bezbednost jedne države ne može da se gradi na račun bezbednosti druge.
3: Pri tome Putin je sve vrijeme kroz primjere pokazivao duboke greške koje su dovele do današnjih sukoba. Konkretno, kao očigledan primjer, naveo je Srbiju, Jugoslaviju. On govori o tome da su napadi na Jugoslaviju počeli čak i bez odobrenja Saveta bezbednosti UN, jer su dobro znali znali da će Rusija biti protiv toga. I zbog toga su odlučili da je ne pitaju, nego da urade onako kako oni smatraju da treba. Zato Putin smatra da je vreme kada su pojedine sile mogle da nameću svoju volju drugima prošlo i da većina zemalja sveta više to neće prihvatiti.
1: Putin je rekao da je Zapad posle vojne operacije NATO protiv Jugoslavije počeo da razgovara sa pozicije sile. Prema njegovim rečima, svaki naredni korak predstavljao je neku vrstu pritiska, vojnog, ekonomskog ili finansijskog. Sve to objašnjava da je Putin slučaj Jugoslavije predstavio kao prekretnicu koja je drugim državama poslala poruku da ako je jednima dozvoljeno da zaobilaze međunarodna pravila, onda isto pravo mogu tražiti i drugi. Takav pristup je doprineo širenju logike sile i podstakao nove sukobe širom sveta. Svetov ističe da je ključna Putinova poruka Zapadu da Sjedinjene države i Evropska unija moraju da prihvate Rusiju kao ravnopravnog partnera i da odnose grade na uzajemnom poštovanju, a ne sa pozicije sile.
3: Ako se iz Putinovog govora izdvoji ono glavno, to je da Zapad, SAD i EU moraju da nauče da razgovaraju ravnopravno. Taj ton da su oni glavni, da oni sve bolje znaju, mora da ode u prošlost. Sjetimo se kako su Ursula von der Leyen i Annalena Baerbock, dok je bila ministarka spoljnih poslova Nemačke, prilikom posete Kini pokušavale da nauče Kineze kako treba da vode svoju zemlju. Tu je i čuveni susret u Sjetlu, kada su se u Bajdenovo doba sastali predstavnici Kine i SAD-a i razgovarali o ekonomskim odnosima. Predstavnik Kine je tada rekao Amerikancima, ko ste vi da nas učite? S kojim pravom nam govorite kako treba da vodimo svoju ekonomiju? I upravo se tu vidi kako se svet menja. Pogledajte šta se sada dešava. Kada je Xi Jinping doputovao u SAD, Trump ga je, suprotno protokolu, zajedno sa svojim suprugom, dočekao kraj stepenica aviona. To naglašava značaj Kine za Ameriku, kao i značaj Amerike za Kinu.
1: U središtu Putinove poruke prema Svetovu jeste princip ravnopravnosti, bez obzira na veličinu i moć države. Svaka zemlja ima pravo da štiti sobstvene interese i samostalno donosi odluke. Značajan deo svog izlaganja Putin je posvetio ukrajinskom sukobu i detaljno podsjetio na njegove korene od državnog udara 2014. do sabotiranja minskih sporazuma. Putinova poruka je da pregovori u miru za Rusiju ne podrazumevaju automatski prekid vojnih dejstava i primirje, već moraju da vode ka trajnom političkom rešenju, kaže ekspert. Sve to smatra da Zapad pocenjuje ruska upozorenja, a iz perspektive divanskih stratega ocenjuje da bi Moskva na to trebalo da odgovori oštrije, uključujući moguće udare na objekte u baltičkim zemljama u kojima se proizvodi oružje za napade u dubinu ruske teritorije. Ipak zaključuje da, za razliku od sivanskih stratega, Putin uzima u obzir i posledice svake odluke. Trenutno urušavanje međunarodnog prava i poretka počelo je NATO bombardovanjem Savezne Republike Jugoslavije 1999. godine bez odobrenja Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, podsjetio je ruski predsjednik Vladimir Putin u svom govoru na Valdaju. On je opisao kao trenutak kada je Zapad pustio duha iz boce i počeo da razgovara isključivo sa pozicije sile. Bivši premijer Srbije i potpredsjednik vlade Savezne Republike Jugoslavije Nikola Šajinović kaže da je ruski predsjednik opisao trenutnu političku realnost sveta.
2: Svet je posle Drugog svjetskog rata imao nekoliko prelomnih momenata, ali svakako je prelomni moment pad Berlinskog zida i raspad Sovjetskog saveza. Zapad je umjesto prilike da se tada uspostavi trajni mir, mislio da mu se pokazala istorijska šansa da poništi efekat Crvene armije u Drugom svjetskom ratu u centralnoj Europi i da stavi centralnu Europu pod svoju kontrolu sa ciljem da posle toga dođe na granicu Rusije i ugrozi Rusiju. To je makro plan. U okviru toga Zapad sa Amerikom kao tada unipolarnom silom je mislio da zato ne treba da pita nikog, jer je mera njegova snaga, a ne međunarodno pravo koje je obezbeđivalo mir posle Drugog svjetskog rata. Da vas podsjetim, tada su na snazi dogovori o kontroli nuklearnog naoružanja koje podrazumijevaju međusobnu inspekciju SALT 1, SALT 2. Sve međunarodne intervencije se rešavaju u Savetu bezbednosti i sprovede ih udružene snage Ujedinjenih nacija širom sveta.
1: To su, kako kaže Šajinović, srušili nogom, jer su mislili da nemaju nikog ništa da pitaju.
2: Počelo je prvo obojenim revolucijama kroz centralnu Europu. Kad se Srbija i Jugoslavija oduprela obojenoj revoluciji, onda su krenuli tenkovima. Posljednja faza je bila napad, kad kažem tenkovima, mislim podržavajući pod navodnicima savezničke tenkove u bivšoj Jugoslaviji, pokušaj koji su bili uz Nemačku u Drugom svjetskom ratu da sruše Jugoslaviju. Slično se događa danas u Ukrajini. I onda je došlo bombardovanje Savezne Republike Jugoslavije bez mesta u bilo kojoj tački Povelje Ujedinjenih nacija. Osijano sa ciljem da se prekroji jedna država, da se napravi nova država koja tu nikad nije postojala, voljom Clintona tadašnjeg i voljom Sjedinjenih Američkih Država, sa ciljem da se u toj novoj državi napravi strateška baza Bonstil, koja je napravljena, koja je napravljena cela infrastruktura, tako da to nije nikakva hipoteza. Znači, napravljen je, pošto je ona bila geografski izolovana, napravljen je autoput kroz planine Prokletije do Drača u Albaniji da bi baza imala vezu s morem. Ta baza je baza za 10.000 američkih vojnika. Danas je malo manji značaj te baze, ali u momentu kad se odlučivalo o tome krajem 90. godina njen značaj bio ogroman.
1: Šajinović napominje da nas je taj način vojničkog razmatranja međunarodne politike, vojničkog u smislu imperijalne sile, i doveo do ovoga što imamo danas. Putin je rekao i da zabrinjavajući trendovi koje uočavamo na međunarodnoj sceni nalažu da se pre svega ne fokusiramo na to kako da se u predstojećem periodu racionalnije, efikasnije i pravednije uredi svetska saradnja. Iako je to nesumnjivo veoma važno, već na to kako da očuvamo svetski mir i bezbednost upravo sada, u trenutku kada su mnoge ustaljene pravne norme odbačene, a nove tek treba da nastanu.
0: Radio Sputnik.
1: Napad na Kaliningrad ili blokada tog regiona mogli bi da postanu okidač za direktan sukob Rusije i NATO-a, upozorava ruski vojni analitičar Igor Koročenko. On ističe da bi Moskva takav potez smatrala prelaskom crvene linije i mogla da odgovori upotrebom taktičkog nuklearnog oružja. Koročenko je ovo izjavio povodom upozorenja koje je ruska ambasada u Belgiji uputila NATO i Ministarstvu spoljnih poslova u Briselu, ukazujući na rizik od direktnog oružanog sukoba zbog aktivnosti alijanse oko Kaliningradske oblasti.
5: Pored toga, upravo je parlament Litvanije ratifikovao mogućnost razmeštanja taktičkog nuklearnog oružja na svojoj teritoriji. To znači da bi tamo mogli da se pojave francuski lovci Rafal, koji mogu da nose nuklearne bojeve glave, imajući u vidu da Macron predlaže evropski nuklearni kišobran umjesto američkog. U perspektivi, posle Trumpa, tamo bi moglo da se pojavi i američko taktičko nuklearno oružje. Pored toga, u Litvaniji, kao i na teritoriji Baltičkih zemalja, raspoređuju se NATO vojni kontingenti. Konkretno, na teritoriji Litvanije raspoređuje se oklopna brigada Bundeswera. To znači da će Nemačka imati oklopnu pesnicu za dejstvo protiv Rusije sa teritorije Baltičkih zemalja.
1: Koročenko dodaje da takva situacija povećava rizik od vojno-političke konfrontacije u Evropi, uz poruku Moskve da bi, iako su ruske snage i sredstva uglavnom usmereni na specijalnu vojnu operaciju, na severozapadnim granicama Rusija mogla odmah i bez oklevanja da upotrebi nuklearno oružje protiv zemalja NATO-a kao odgovor na agresiju. U Rusiji se 30. septembra obeležio dan ujedinjenja sa Donjeckom i Luganskom narodnom republikom, kao i Hersonskom i Zaporoškom oblašću, povodom četvrte godišnjice potpisivanja sporazuma o njihovom ulasku u sastav Ruske federacije. Ovogodišnji datum ima i institucionalni značaj, jer su na prvoj sednici Državne dume 9. saziva učestvovali poslanici iz ovih regiona. Vladimir Rogov, predsjednik Komisije Javne komore Rusije za pitanja suvereniteta, kaže da je reč o istorijskom trenutku koji je za milione ljudi označio povratak Rusiji i svoje zemlje.
6: Put povratka kući bio je dug. U ovim regionima od 1991. nije prihvaćena politika koju su nametnuli separatisti, koji su otrgli ove izvorno ruske i južnoruske zemlje od Velike Rusije. Zato su događaje iz 2022. godine, ponovno ujedinjenje, u svakom smislu izvojevano dostignuće i praznik sa suzama u očima. Zato što su tu bol i bol zbog gubitka naših saboraca, naših zemljaka, naših sunarodnika koji su se borili za povratak kući.
1: Govoreći o glavnim izazovima za Moskvu u daljem razvoju ovih regiona, Rogov kao prioritet ističe pobedu u specijalnoj vojnoj operaciji, smenu aktualne vlasti u Kijevu, koju smatra glavnom pretnjom bezbednosti stanovništva na teritorijama koje Rusija smatra svojima. Prema njegovim rečima, sve dok je takav režim na vlasti, život na ovim prostorima neće biti bezbedan.
0: Radio Sputnik.
1: Predsjednik Ruske federacije Vladimir Putin sastao se sa delegacijom Republike Srpske koju predvode predsjednik vlade Srpske Savo Minić i predsjednik SNSD Milorad Dodik. Putin je na početku sastanka uputio podršku vladajućoj koaliciji u Srpskoj. Prema njegovim rečima, Rusija se nada da strani uticaj neće biti odlučujući. Potvrđeno je da cena gasa za Srpsku ostaje ista. Predsjednik vlade Republike Srpske Savo Minić rekao je da je na sastanku delegacije Srpske sa Putinom u Moskvi iskazana podrška razvijenju privredne saradnje.
7: Nije postojala tema koju smo mi iznijeli, a da nije bila već apsolvirana i pripremljena od strane predsjednika Putina. Ja sam naravno u ime vlade Republike Srpske iznio neke naše stavove vezane i kad je u pitanju članstvo u NATO i kad je u pitanju uvođenje bezviznog režima ruskim državljanima. Međutim, ono što je bitno, upravo ova saradnja koja je strateška, gotovo politička i mnogo nam znači. Svjesni smo da je ovo jedno od mjesta na zemaljskoj kugli, jedno od dva mjesta gdje se kreira svjetska budućnost, svjetska politika, društveni tokovi i tako dalje, da smo mogli iznijeti i one stvari koje su eksplicitno vezane za Republiku Srpsku, a odnose se na proširenje ekonomske saradnje.
1: Dodik je istakao da je ovo bio njegov 29. sastanak sa Putinom i da mu je drago što su imali priliku da potvrde saradnju na svim poljima, kako na političkom, tako na ekonomskom i svakom drugom planu. On je istakao da se Bosna i Hercegovina suočavaju s teškom budućnošću u svetlu neviđeno loših odnosa između naroda u zemlji i poručio da će Republika Srpska promovisati mir.
0: Slušate Radio Sputnik.
1: Poziv Vladimiru Putinu da u decembru dođe na summit G20 u Majamiju, prema ocjeni ruskog politikologa Sergeja Stankevića, deo je nastojanja Donalda Trumpa da obnovi strateški dijalog s Rusijom i nastavi proces započet susretom dvojice lidera na Aljasci. Trump šalje signal da Sjedinjene Države trenutno daju prednost pregovorima i direktnom kontaktu s Moskvom, a ne njenoj daljoj izolaciji, smatra sagovornik Sputnika. Odgovarajući na pitanje kako treba shvatiti američki poziv Putinu, odbijanje Sjedinjenih Država da podrže zajedničku antirusku izjavu Kijeva i evropskih partnera u Ukrajini uoči sednice Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, ali i nove američke takozvane sankcije iz pakla Rusiji, Stanković kaže da svi ti potezi zajedno posmatrani ukazuju na nastojanje Vašingtona da zadrži što više aktualnih instrumenata u odnosima s Moskvom.
3: Nove sankcije za sad nisu uvedene. Kongres je usvojio takozvani zakon Lindsey Grahama, kojim su Trumpu data dodatna ovlašćenja za uvođenje takve vrste sankcija. Ne toliko protiv Rusije, koliko protiv pet najvećih kupaca ruskih proizvoda, pre svega nafte i gasa. Međutim, Trump po novom zakonu nije obavezan da te sankcije uvede. One su samo dodatak njegovom arsenalu instrumenata. Za sad ne vidim da on namerava da te sankcije koristi, mada će, po svemu sudeći, povremeno mahati i pretiti njihovom primjenom. Što se tiče praktično koraka, američki predsjednik očigledno želi da oživi proces iz Anchorage-a. To jest želi da čuveni susret sa ruskim liderom Vladimirom Putinom na Aljasci iz avgusta prošle godine pretvori u proces i uspostavi redovan dijalog dve velike nuklearne sile, Sjedinjenih Država i Rusije, a za to jesu potrebni periodični susreti.
1: Stankević ocenjuje da je Trumpov poziv Putinu da prisustvuje samitu G20 u Majamiju pokušaj da se nastavi direktan dijalog dva svetska lidera, ali sumnja da će Putin lično otputovati u Sjedinjene Države. Prema njegovim rečima, verovatnije je da će Rusija na summit poslati svog predstavnika, dok bi njen predsjednik preko neformalnih kanala mogao da potvrdi spremnost za novi susret sa Trumpom.
0: Radio Sputnik.
1: Ruska federalna služba bezbednosti saopštila je da London, koristeći ruske emigrante, pokušava da formira marionetske organizacije, iskoristi ih za ugrožavanje bezbednosti Rusije pod maskom demokratske alternative ruskoj vlasti. Cilj ovog plana je, kako tvrde, da se za spoljni svet stvori iluzija da unutar ruske emigracije sazreva politička alternativa koja bi u određenom trenutku mogla da preuzme vlast u Moskvi. U službi tvrdi da znaju imena ruskih državljana koji su odlučili da svoju sudbinu povežu sa Londonom i da žele poraz Rusije. Čeranić kaže da je namera Velike Britanije da preko ruske emigracije formira alternativni centar moći, takozvanu drugu Rusiju, deo hibridnog rata Londona protiv Moskve, koji nije počeo juče.
8: Otkako je ruska vojska pod carem Aleksandrom ušla u Pariz goneći Napoleona, stvoren je britanski strah od ruske dominacije u Evropi i od tada, dakle, ima preko 200 godina traje je taj hibridni rat koji Velika Britanija vodi u suštini protiv Rusije ili Sovjetskog saveza, jednostavno ne želeći pretjeran ruski utjecaj u Europi. I mi kroz tu prizmu gledano možemo i tumačiti neke poteze koje je britanska vlada povlačila u prošlosti.
1: Kao mehanizme kroz koje se takav pritisak ostvaruje, Čeranić navodi rad sa političkim protivnicima ruske vlasti, formiranje strukture u inostranstvu i podršku organizacijama koje mogu da utiču na unutrašnje prilike u zemlji. Kao primjer navodi svetski poznat prevrat, revoluciju koju je pokrenuo Lenin. Od tada, kaže, važi pravilo da Rusiju neprijatelji mogu uništiti samo iznutra. Sagovornik smatra da su ruske sumnje osnovane i da oni imaju dovoljno informacija, pogotovo kada je u pitanju njihova emigracija u Velikoj Britaniji.
0: Slušate Radio Sputnik.
1: Dubravka Đedović-Handanović, ministar rudarstva i energetike u tehničkom mandatu, izjavila je da nisu propali pregovori između MOL-a i Gazprom Njefta o kupovini većinskog ruskog udela u naftnoj industriji Srbije. Istakla da to potvrđuje odobrenje američkog OFAK-a da se ti pregovori nastave do 30. oktobra. Inače, odricanje od ruskog gasa pogubno je i za zemlje Evropske unije, za Srbiju bi značilo još gore. Bio bi to strašan udarac na srpski budžet u prvom koraku. U drugom, to bi značilo smanjenje investicija, u trećem masovno otpuštanje. Ovako advokat Branko Pavlović komentariše podsjećanje Evropske komisije da Evropska unija planira da se do kraja 2027. postepeno i efikasno odrekne uvoza ruskog gasa, te da tako nešto očekuje od država kandidata. Kada bi se Srbija poput članica Evropske unije odrekla uvoza ruskog gasa, bio bi to strahovit udar na budžet, i to ne samo zato što bismo gas plaćali skuplje, objašnjava Pavlović.
9: Za razliku od svih drugih takozvanih donacija, kad ti neko daje, to je vrlo retko, najčešće su krediti, ali čak i kad ima nešto što su pokloni, on ti tačno kaže šta moraš od njega da kupiš i po kojoj ceni i kako i tako dalje.
1: Prema Pavlovićevom mišljenju, sa odricanjem od ruskog gasa i posljedicama koje bi usledile, bio bi ugrožen i kurs dinara, tako da bi srpska nacionalna valuta morala da devalvira u odnosu na euro, što bi dovelo do čitavog niza drugih potresa.
0: Radio Sputnik.
1: Dinamika odnosa između Sjedinjenih Država, Kine i Rusije suštinski marginalizuje Evropsku uniju, postavljajući u položaj u kojem se nalazi između dve vatre i gubi stratešku autonomiju. Ipak ovdje se ne radi o klasičnom trojnom približavanju sve tri sile istovremeno, već o dva različita procesa koji zajedno potiskuju Evropsku uniju na marginu globalne politike. Postavlja se pitanje da li Srbija može da profitira u takvoj podeli. Spoljnopolitički komentator Nebojša Malić objašnjava da mu se čini da približavanje Rusije i Kine i Amerike znači da su zaključili da objektivno imaju zajedničke neprijatelje, a to su globalisti u Briselu, koji na svoj način prete jedni drugima i trećima.
10: I da su postali, ako ništa, objektivni saveznici, oni su rivali na geopolitičkom planu, ali su tri geopolitičke sile koje mogu manje više ravnopravno da se odnose, dok je Brisel tu levo smetalo koje ima puno ljudi, puno GDP-a i bilo to nedavno bilo veliko tržište, sad su se odrekli Rusa i prave probleme za Kinezima, prave probleme Amerikancima, jer su usvojili tu woke američku ideologiju koju je Trump prognao, ja se nadam za stalno, i sad su stvari objektivno neprijatelji Americi. I odjednom imate situaciju u kojoj je to doprinilo zbližavanju Kine, Rusije i Amerike.
1: Naš sagovornik smatra da je Evropska unija sama kriva što se našla u ovoj situaciji, u kojoj ju je dovela tvrdoglavost briselske administracije. Drakonske sankcije Rusije vratile su joj se kao bumerang, ali i suprotstavljanje Americi u oblasti bezbednosti i trgovine sa Kinom. Evropska unija se zbog toga nalazi pred najvećim izazovom do sada, kako da sačuva unutrašnje jedinstvo i ekonomsku konkurentnost u svetu u kojem se pravila igre definišu u Vašingtonu, Pekingu i Moskvi.
0: Radio Sputnik.
1: Ako Ujedinjene nacije posle ruskog zahteva za novu istragu prećute sporna pitanja o incidentu u Buči, to će prema oceni ruskog eksperta Andreja Klincevića biti novi dokaz da je u pitanju bezuba i politizovana organizacija koja se vodi interesima Zapada, a ne principom nepristrasnosti. Ipak promjena rukovodstva u svetskoj organizaciji mogla bi da otvori put istrazi koja bi raskrinkala fabrikovanu verziju događaja u Buči. Klincević je tu ocenu izneo povodom susreta šefa ruske diplomatije Sergeja Lavrova s Antonijom Guterešom u Njujorku, na kojem je ruski ministar predao generalnom sekretaru Ujedinjenih nacija izveštaj o insceniranim događajima u Buči u martu 2020. 2022. i zatražio novu detaljnu istragu. Ujedinjene nacije su, kako ističe sagovornik, uprkos formalnim međunarodnim standardima finansiranja, previše zavisne od stavova Sjedinjenih Država i drugih zemalja zapadnog bloka.
11: Rusija postupa ispravno i predstavila je ovaj izveštaj. Uveren sam da ga je Rusija posledila članicama Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, a također siguran sam i da su diplomate iz drugih zemalja dobile kopije na uvid. Rusija sve radi javno i javno traži od sekretarijata Ujedinjenih nacija da zatraži dodatni materijal od Ukrajine o tim zločinima. Nije isključeno da će nakon završetka rata ili smene šefa Ujedinjenih nacija ovi dokumenti dobiti na značaju da će biti sprovedene istrage, a da će ukrajinski ratni zločinci biti otkriveni i privedeni pravdi.
1: Sve to dovodi u pitanje ukrajinsku verziju događaja i osnovi je za tvrdnju da su događaji bili inscenirani, kaže Klincević. Govoreći o tome kakve bi posljedice po povjerenje Ujedinjenim nacijama imalo eventualno nepostupanje po novom ruskom zahtjevu, Klincević ističe da Rusija pravi razliku između te organizacije i konkretnih država. Ujedinjene nacije ostaju važan instrument međunarodne koordinacije i stabilizacije, ali za očuvanje njihove uloge neophodno rukovodstvo koje ne podlaže političkim pritiscima drugih država i koje spornim pitanjima pristupa nepristrasno.
0: Slušate Radio Sputnik.
1: Evropska unija narednu grejnu sezonu dočekuje sa rekordno niskim rezervama gasa, svega 68% popunjenosti kapaciteta, tako da je se, kako stvari stoje, sprema duga i hladna zima. Prema rečima Dragoljuba Bosnića, dopisnika informativne agencije BRICS iz Srbije, ako Azija nastavi da plaće više ako se krize na Bliskom istoku prodube, a evropska skladišta u zimu uđu sa nedovoljnim zalihama, Brisel će morati da bira između tri neprijatne opcije da plati još skuplji gas, da ograniči potrošnju ili da preispita politiku koja je Evropu udaljila od jednog od njenih najvažnijih tradicionalnih energetskih dobavljača.
12: Odbili su da sarađuju sa Rusijom, dakle uništili su odnose sa Rusijom i čak i praktično idu u rat sa Rusijom, skoro pa smo, da kažem, došli do tog nivoa, nažalost. Kamo sreće da ne bude ništa, ali vidjet ćemo kako će se situacija razvijati, jer očigledno da imaju nekakav plan za eskalaciju. Dakle, ne samo da su uništeni odnosi sa Rusijom što se tiče energetske bezbednosti, nego prosto bezbednosti generalno, a američka agresija na Bliskom istoku sprečava da Evropa može da uvozi dovoljno energenata iz tog dijela svijeta. Dakle, imamo rat protiv Irana, tako da je apsolutno nemoguće da Evropa može da na bilo koji način da dobije
1: Bosnić naglašava da energetska kriza u Evropskoj uniji ima širi geopolitički kontekst. Plan je bio da se uspori razvoj multipolarnog sveta, pre svega ruske, kineske i indijske ekonomije. Sagovornik podsjeća da Rusija već 3,5 decenije zagovara koncept nedeljive bezbednosti, koju Evropoljani uporno odbijaju. Jedna od posljedica njihovih dosadašnjih izbora je i trenutna energetska kriza, zaključuje Bosnić.
0: Radio Sputnik.
1: Nekadašnja predsjednica Republike Srpske Biljana Plavšić preminula je 1. oktobra u 96. godini u Beogradu. Univerzitetski profesor i doktor biološke nauka Plavšićeva je bila i srpski član predsjedništva nekadašnje SR Bosne i Hercegovine. Predsjednik SNSD Milorad Dodik poručio je da je Plavšićeva zadužila Republiku Srpsku te da je zaslužila sve državne počasti.
13: Kao njen predsjednik, kao čovjek koji je u teškim vremenima stala sa rukovodstvom tadašnjem Republike Srpske u odbranu Republike i Srpskog naroda u Bosni i Hercegovini, kasnije informiranjem Republike Srpske, borila se za što bolji položaj, nažalost potpuno neopravdano odgovarala u Haškom tribunalu, ali to je bio jedan trend u kome je bilo ko je bilo na poziciji u Republici Srpskoj i odgovarao, a da ništa lično nije učinio što se tiče krivičnih djela. Učinit ćemo sve njoj kao bivšoj predsjednici Republike Srpske, pripadaju sve počasti Republike Srpske, žao mi je, ali evo doživjela je duboku starost i svjedočila da je Republika Srpska, nedavno sam se čuo, Republika Srpska stabilna i ona je svoj život posvetila Republici i izrazila je tada zadovoljstvo onim što činimo i radimo.
1: Plavšićeva je na izborima 1996. izabrana za predsjednika Republike Srpske i na toj funkciji bila 2 godine. 10. januara 2001. dobrovoljno se predala Haškom tribunalu. Osuđena je 27. februara 2003. na 11 godina zatvora. Iz Haga je 26. juna 2003. premeštena u Švedsku na izdržavanje kazne u zatvoru u Hinsenbergu. Od odakle puštena krajem oktobra 2009. u Beograd nakon osuđenja 2/3 kazne. Biljana Plavšić će biti sahranjena u Banja Luci.
0: Slušate Radio Sputnik.
1: U prethodnih pola sata slušali ste Sputnikov pregled nedelje. Ukoliko želite da saznate nešto više o temama kojima smo se bavili u ovoj emisiji, posetite naš sajt na adresi sputnikportal.rs. Prijetno.
0: Narodni radio Novosti.

Staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.

0: te staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
1: Narodni radio novosti.
2: Muzika
1: koja

0: Slušate Radio Novosti na 104,7 MHz. Impresum Media. Radio Novosti DOO, Trg Nikole Pašića 7, Beograd. www.radionovosti.com. Mail adresa radio@novosti.rs. Direktor i odgovorni urednik Milan Đorđević. Registarski broj medija RA000040. Slušate Radio Novosti na 104,7 MHz.
1: Narodni radio Novosti.

ponoć udalajem i da režem koker, da oteram sve crne anđele što za ruku me sad vuku gadno smeju mi se. Razlupaću sad i ovaj BMW. Kažu mi da smiri se i brojim do pet, a boli me bre, pobiću se. Kažu da sam loš što ne ostavljam te, ma jebe mi se, uzimam te.